0: duo hitmiks Huumor.
1: Me vaidleme ikka mehega veel nime üle. Mulle meeldib Martin ja talle meeldib Tanel. Kuidas teil sellega on?
2: Meil läks lihtsalt. Me otsustasime juba ammu ära, et laps saab nime Indreku vanaema järgi.
1: Oi, kui armas. Mis te panite siis nimeks?
2: Vanaema.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Veebruarikuu, külm. Istusid samamoodi seal mutike ja vanamees köögis laua taga ja mutike jäi kohvi, vana tõmmas pliidis uues suitsu ja mutike vaatab siis akent ja kuidagi külm on. Hakkab rääkima. Jah, majal tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja ikka eespoolt maja ja ikka teisel korrusel tuleks kõik aknad ära vahetada. Ja uksed tuleks ka ära vahetada, ikka nii külm on. Vana tõmmab suitsu rahulikult. Kuule muti, Steve Claverit ei taha vä? Mis Steve Claverit? Küttepindudega oleks poole odavam kütta.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Rytmiks . Naljanurk .
1: Stuffi tõid .
2: Mis stuffi ?
1: Heroiini .
2: Jaa . See on mul tagumikus .
1: Tagumikus ? Mis sul tagumikus on ?
2: See ju pannakse tagumikku , kui sa vanglasse tuled .
1: Niimoodi teevad vangid . Kuidas me selle kätte saame nüüd ?
2: Ma ei tea , see oli sinu mõte .
1: Sa pead vetsu minema selle välja võtma sealt .
2: Ma ei usu , et see sealt välja tuleb .
1: Mis mõttes ?
2: Ma arvan , et see on lahustunud .
1: Lahustunud ? Mis kõigepealt kondoomi sisse ei pannud või ?
2: Pidi või ? Ai, seda sa oleks pidanud mulle varem ütlema .
1: Sa tahad öelda , et sa pistsid selle lihtsalt sinna sisse ?
2: Nojah . Alguses oli valus , aga tead mis ? See viimane kuu on olnud mu elu kõige õnnelikum kuu . Ma olen lihtsalt köögipõrandal pikali lamanud ja jäätist söönud .
1: Seal oli 100 000 eest heroiini .
2: Jaa , ja see on igat seda senti väärt olnud .
0: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: teieni Kaarklaas , kõige rohkem klaasikogemusi .
1: no et miks huumor .
2: hajameelne professor jõuab ülikooli ning kõneleb oma kolleegidele . täna varastati mult jälle rahakott ära . ja te ei tundnud mitte midagi . ma tundsin kätte oma taskus , aga ma mõtlesin , et see on minu oma .
3: sa kuulad raadiot Duo Hitmix . ainult suured hitid ja palju .

0: duo hitmix huumor .
1: Mehed, see oli täiega hale. Ja Sukk, mis asja sa tegid seal korvi all? Mida sa tegid? Mis sul on sõrmed asemel? Makaronid või? Sina ka, lihtsalt, patsid nurgas, mängima peab! Platsi peal on liiga palju niisama jalutajad, liiga vähe tõelisi mängid, see oli täiega hale. Nii, järgmised 20 minutit ma tahan näha korralikku mängu, muidu hakkavad vallandamisteadad lendavad. Saite aru? Ma küsin, kas te saite aru?
2: Vabandust, kas te võiksite nüüd oma koha peale tagasi istuda? Meie treener tahaks ka meile paar sõna öelda.
1: Sina oled ka üks kuradi häbiblekk, ma ütlen.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Duo Hit Mix. Naljanurk.
1: Ema, mida peab tegema, et käed oleksid sama pehmed nagu sinul? Midagi ei tohi teha, Juku.
0: See on Raadio Duo Hit Mix.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Tere .
2: Tere .
1: Ma olen uus , kolisin siia , naaber .
2: Oo, tere tulemast meie majja .
1: Jah , aitäh . Tegelikult ma tahtsin nõu küsida , et meil on ju sama planeeringuga korter , et ma hakkan suures toas remonti tegema , et kui palju teie suure toa jaoks tapeeti ostsite ?
2: 25 rulli .
1: 25 ? Aitäh . Tere , ma see uus jälle , et elutoas panin tapeeti . Mul 14 rulli jäi üle .
2: Aga minul ka täpselt sama , 14 rulli jäi üle .
0: See on raadio Duo Hit Mix.

0: I'm a
1: fireball.
2: Uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
3: Duo Hitmix Humor.
4: Arst jätab patsiendiga hüvasti. Homme näeme. Teie kindlasti näete, ohkab haige. Aga kas mina ka näen?
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Alustame siis töövestlusega ja vaatame üle mõned üksikud detailid teie ankeedist, kui sobib.
2: Laske käia.
1: Millal te sündisite? Tiit.
2: Ei, ma lihtsalt ootasin seda ABCD osa, seda valikvastuseid.
1: See ei ole valikvastustega küsimus.
2: Vabandust. Mis see küsimus oli?
1: Millal te sündisite?
2: Umbes pool kuus.
1: Kas te võiksite täpsustada?
2: Hommikul.
1: Tore. Aga mis päeval?
2: Vastlapäeval. Täiesti kindlasti vastlapäeval. Ma mäletan hernesupi lõhna.
1: Ei, ma mõtlen, mis teie täpne sünnidaatum on.
2: See sõltub kellelt küsida. Mu isa väidab, et 65, ema väidab, et 74. No, mina usaldaksin ema rohkem, sest ma olen esimene laps ja esimene laps jätab ikka ju suure jälje. Kui tegelikult kui ma mõtlema hakkan, siis oli ta mu kasuema, nii et ma ei tea, kas ma mingit jälge jätsin.
1: Kas teil sünnitunnistus on?
2: On, aga ma ei oska seda lugeda.
1: Miks?
2: No, see on Senegali keeles.
1: Kas te sündisite Senegalis?
2: Ei, küll aga mind siia ilma aidanud arst.
1: Aga võibolla läheme nüüd kohe oskusküsimuste juurde üle.
2: Jumal tänatud, need eelmised küsimused olidki kuidagi isiklikud.
1: Oma tugevate külgede alla te olete kirjutanud biitseps.
2: Jah, mul on tegelikult ka väga tugevad reied.
1: Ja suuremate nõrkuste lahtrid olete tühjaks jätnud?
2: No jah, mul ei ole mingeid nõrkusi. Kui välja arvata minu kalduvus lüüa pimedat inimest täiesti ilma põhjuseta?
1: Kuidas palun?
2: No, kui sa lööd nägijat, siis ta lööb vastu. Aga kui sa lööd pimedat inimest ja astud sammu tagasi, siis ta lihtsalt vehkleb sul kättega niimoodi ja sina saad vaikselt naer mugistada. No muidugi, mitte häälega, sest nad tulevad hääle peale ja siis saad ikka kolki.
1: Meil töötab siin nägemispuudega sekretär.
2: Tore, mulle meeldivad väljakutsed.
1: Aga selle intervju jätkamisel pole vist enam mõtet.
2: Te tahate öelda, et ma sain tööd?
1: Ma tahan öelda, et ma pean paluma teil siit lahkuda.
2: Kas ma saaksin teie koduse telefoni numbri?
1: Ei.
2: Aga teie mehe oma?
1: Välja.
2: Ma tahan ainult öelda, et mulle väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga, väga meeldis teiega vestelda. Ja ma loodan, et me teeme seda kunagi uuesti.
1: Välja.
2: Kas te võite mulle palun öelda, kus see pime sekretär täpselt istub?
0: Duo Hitmiks.

0: Duo Hitmix Naljanurk.
1: Juku helistab perearstile. Doktor, palun tulge ruttu meie poole. Paistab, et mu isal on pimesoole põletik. Ära räägi rumalusi, Juku. Pimesoolt opereeritakse elus ainult üks kord, lausub arst. Ma mäletan väga hästi, et su isal lõigati pimesool välja juba 2 aastat tagasi. Pimesool, pimesooleks, poriseb Juku. 2 aastat tagasi oli mul hoopis teine isa.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: naljanurk .
1: No nii , laske tulla , mis meil selleks nädalaks on ? Marilyn .
2: Sepa tragöödia . Evelyn jäi üritusele hiljaks .
1: Väga hea .
3: Imepärane tselluliidi ravi . Amputatsioon .
1: Super .
2: Shopping . Tee multiorgasmini .
1: Väga hea . Ja .
3: Kuidas tobukest mängides mehi võluda .
1: Väga hea .
4: Šokifotod . Strippar Marko püksikutes .
5: Mul on veel .
4: Sinu esimene orgia . Juhend teismelistele .
1: Väga hea , läheb trükki . Ja nüüd lõunale .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hitmiks huumor.
2: Mis on punane, aga maitseb nagu sinine värv? Ma ei tea. Punane värv.
3: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Duo Hitmix.
1: Nii hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Vastu päikest vaatasid sa silmad pilus. Ja see oli ilus. Hiljem samamoodi vaatasid sa mind. Ja su silmad olid kahtlustusest pilus, et kas räägin vaid või armastan ma sind. Ja see oli ilus.

valusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga valus. Keegi oli mul, kes minult andeks palus. Tal oli põhjust, see oli valus. Kaua seisime ja tummalt seisin mina. Tuhat korda ise patusem kui sina. Aga sina olid see, kes andeks palus. Ma ei vastanud, see oli valus.

0: mis on hoopis isemoodi. Teise tuppa mulle üles tegid voodi. Ise läksid ja sind nägin ukse pilus. See, mis nägin, oli väga-väga ilus. Mõni hetk on elus ilusam kui teine. Mõni hetk on kohe väga-väga ilus. Mina magasin ja tundsin pead mul silus. Sinu käsi, see oli ilus.
1: Duo Hitmix, huumor.
2: Müügiarv üha kasvab. Me oleme viimased 3 kuud tõelises hoos olnud, nii et jätkame samas vaimus. Mis meil sel nädalal on? Marilin.
3: Televiira käis kalal.
2: Super. Tiina?
4: Eerik-Niiles Krossi tõotus. Igale Aafrika lapsele oma kamapall.
2: Super.
5: Paris Hiltoni püksikute vaba dieet.
2: Kui hea, jah.
4: Eksklusiivne võistlus. Võida endale üks Britni lastest.
2: Fantastiline, Liina.
5: Kuidas kududa endale isiklik George Clooney?
2: Kui hea. No nii, see läheb trükki. Ja nüüd lõunale.
1: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Tüdruk saadab poisile kirja. Palun tule minu sünnipäevale. Pois kirjutab vastu. Kui saan, siis tulen. Tüdruk saadab uue kirja. Saad küll. Tule.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks. Naljanurk.
1: Härra Sukk, mul on kahjuks teile halbu uudiseid, aga ma räägin sellest teiega hiljem. Härra Teplenkov, anna.
0: See on Raadio Duo Hitmiks. Ainult suured hitid.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi .
1: no hetmiks huumor .
2: eelmistel valimistel üks erakond ütles niimoodi , et iga pere , kus on viis või rohkem last , saab tasuta maja , tasuta auto ja 10 000 pangaarvele . ja kõige huvitavam oli see , et kui valimised läbi said , oligi nii . iga pere , kus oli viis või rohkem last , sai tasuta maja , tasuta auto , 10 000 pangaarvele ka veel . ja istuvad mees ja naine niimoodi laua taga ja joovad kohvi ja peres 4 last ja naine hurjutab meest . no oleks teadnud , et need valimised ja poliitika selline , oleks võinud ju ühe lapsega veel juurde teha . ja tead , äkki ühel päeval naine tuleb koju , nägu naerul , silmad säravad mehel kaela ümbert kinni . tead , mis poes naised rääkisid ? Naised poes rääkisid , et 6 aastat tagasi sa siin naaberlinnas käisid ühel naisel külas ja tegid lapse . sul on selle naisega 6-aastane poiss . no ja et ruttu , no miks peab laps elama ema juures ? Laps võib elada isa juures . naine ütleb , et mul pole selle vastu midagi . las elab isa juures , mine too ära . no naine .

0: nõuab , mees läheb linna , kolme päeva pärast tuleb koju kuueaastane poiss käe kõrval , teeb ukse lahti , seisab poisiga ukse peal , naine istub laua taga , joob kohvi . mees küsib , noh , aga kus siis lapsed on ? tead , neil käisid ka isad järel .
1: Duo Hitmix .

0: It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: duo hitmiks huumor .
1: Proua Ojari , ma saan aru , et teil on praegu väga raske . On väga väike võimalus , et teie mees tuleb koomast välja . Aga sellega seoses teil on võimalus teha suur heategu ühele teisele inimesele . Jutt käib elundidoonorlusest , olete sellele mõelnud ?
2: Ma tõesti ei tea .
1: Lihtsalt meil on siin üks mees , kes vajaks peenist .
2: Peenist ?
1: Jaa , üks patsient kaotas tööõnnetuse käigus peenise . Aga teie mehe peenis on kuidas seda nüüd öeldagi , väga muljetavaldav .
2: Tõesti ?
1: Nojah , selle mõõtmed on ikkagi pehmelt öeldes üle keskmise .
2: Aga õigus , tal on keskmisest suurem , ma olen näinud fotodelt . Ma olen kuulnud , ilmselgelt , ega mina ei tea , mina ei ole seda kunagi silitanud . Ma ei ole midagi teinud .
3: Vabandust , aga te Indrek Kojarist ei räägi , sest tal on tõesti suur .
4: Väga suur .
5: Hiiglaslik .
1: Muidugi on väike tõenäosus , et teie mees tuleb koomast välja .
2: Lõigake maha !
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja käsib Jukul välja mõelda matemaatika ülesande, milles oleks bassein ning arvud 25 ja 15. Juku kirjutab. Basseini läks 25, aga välja tuli 15 inimest.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: hitmiks . Naljanurk .
1: Maarilini terviseks .
2: Juhu .
3: Täh teile .
1: Ma usun, et ma räägin praegu meie kõigi nimel, kui ma ütlen, et see on täiesti uskumatu, et meie väike Marilyn läheb esimesena mehele.
3: Suur heite, kuupid on ool.
1: Ei, sa ei saa aru, mis ma mõtlen. Ma mõtlen, et see on ikka täiesti uskumatu, et sina esimesena mehele saad. Issand jumal, ma olen palju ilusam ju.
2: Ja minul näiteks on palju ilusam figuur.
4: Ta lihtsalt lepib esimese ette juhtuvaga. Tiit on täielik luuser.
2: Ja, aga valus on ikkagi.
1: Kriibib.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No, it makes humor.
2: Doktor, kas ma suren? Küsib patsient hirmunult. Aga kuidas siis? Muidugi surete, vastab doktor. Aga mis haigus mul on? Küll lahkamine näitab.
3: See on raadio Duo Hit Mix.

0: duo hitmiks Huumor.
1: No nii, vaatame järgmise numbri, põhilised lood üle.
2: Sõnajalad jõid jälle.
1: Väga hea, Tiina, väga hea.
3: Anu Välba näitas last.
1: See müüb.
2: Anorektiline Angelina, ees ootab häving.
4: Vaata mind, ma olen anorektiline Angelina.
1: Super, super.
5: 50 parimat nippi, kuidas poputada lemmiklooma.
2: Õpeta ära, tundeta mord.
1: Sa ju tead, Mariline koer ei ole päris terve.
2: Mis toob mulle meelde, et mul on mõte? Kuulsused, kes näevad välja nagu koerad. Kaasa teevad Anu Saagim ja Kati Murutar.
1: Väga hea, selle trükki. Ja nüüd lõunale.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: mis meist saab ?
1: naiste jutud .
0: Postimehe podcastid , audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äpis ning veebis . alusta kuulamist juba täna . Duo Hitmix . naljanurk .
2: kui me emaga vaidleme , siis jääb alati viimane sõna minu öelda , teatab Juku . ja mis sõna see siis on , küsib sõber . eks ikka vabandust .
0: Duo Hitmix .

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Hei Karl, mida sa Nelli pesaga teed?
3: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
2: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
3: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
2: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
3: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
4: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul. Duo Hit Mix. Naljanurk.
5: Mis sa kirjutad?
6: Oma mobiilinumbrit.
5: Mis sa mõtled, sa jätad lihtsalt oma numbri ja lähed minema või?
6: Loomulikult.
5: Aga niimoodi ei tohi teha, see on sündmuspaigalt põgenemine.
6: Kui inimesed jätavad avarii paika oma mobiilinumbri. Juhu.
5: Ja siis kui autole otsa sõidetakse, aga mitte siis kui jalakäijale otsa sõidetakse.
6: No jaa, aga ta võib ju mulle helistada, kui tal kõik korras on, eks ole? No mine nüüd, ruttu.
4: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
1: Juku on koos vanematega lõunama reisil . Rannas tutvub ta kohalike poistega , kes teda vaadates imestavad . Miks sa nii kahvatu näoga oled ? Kas sinu kodumaal siis suve ei olegi ? On ikka , kinnitab Juku . Kuid ma olin haige ja ei saanud see päev õue minna .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: no teeme nii. Ja muidugi. No ma helistan sulle järgmine nädal kindlasti üle ka. Ma ei tea, mingi nõme jobu. Kuule, oota, ma helistan sulle tagasi. Mingi pean ühe asja korda ajama.
1: Te lööte külge mulle või?
2: Kuidas palun?
1: Nõme, tuututaja! Ma ei luba endaga niimoodi käituda. Kas mul on otsa ees libukirjas või? Kas ma näen välja nagu hoor, kellele võib pasundada või?
2: Ei.
1: Kuradi suur tuututaja, sa oled üks nendest persenägudest, kes arvab, et saab tuututamisega iga naise voodisse või?
3: Olen suur tugev tuututaja,
1: tahate mu paunu tuututada äkki või?
2: Ma lihtsalt tahtsin...
1: Mida sa tahtsid seksist?
2: Tahtsin teile märku anda, et tuli läks roheliseks.
1: Ma magasin rohelise tule maha või? Nii et ei tahtki mulle külge lüüa.
2: Ei.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarglassil on Euroopas suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarglass.ee.
1: Kaarglass paigaldab, kaarglass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Elevant kohtab paljast meest. Oi, kuidas sa küll läbi nii väikse nina hingad, ütleb ta kaastundlikult.
6: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10 000 euroga . Kandideeri hiljemalt 27. juulil . Täpsem info postimehefond.ee/stipendium .
1: ettevaatust , see on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele . Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil . Stebi 5 , Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton . Lisaks Ville Viiking lastejooksud . Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus . Tule kogu perega , jaluta , jookse või kepikõnni endale sobilikus tempos ööjooks.ee .
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeohärg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
3: tahan lennata .
4: siin Tallinn , sajand eetris .
5: Eesti Ringhäälingu ajalugu , tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel . tule , tähistame Ringhäälingu sajandit koos .
6: Eesti Ringhääling 100
5: nüüd teletornis .
7: Duo Hitmiks . Naljanurk .
8: jaa .
9: proua Tauraite .
8: kus mu laps on ?
9: olge vait ja kuulake , ma ei hakka üle kordama . sel reedel , 13. septembril kell 3 lähete number 33 bussi peale , sõidate Koplisse 7. liini maja number 6 juurde , lähete teisele korrusele ja jätate 2 kotti 50 000 euroga 9. ukse taha , koputate 5 korda ja lahkute . jäi meelde ?
8: jaa .
9: panite kirja ?
8: ei , aga politsei salvestab selle nagunii , nii et ma saan pärast .
7: see on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: duo Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Isa, isa, laseme kähku jalga enne kui ema vannitoast välja tuleb.
2: Mis juhtus, Juku?
1: Veel pole midagi juhtunud, aga emal oli plaanis jälle kaalu peale astuda ja siis on targem temast eemale hoida.
0: Duo Hitmix.

0: tere kuulama uudiseid stuudios Rohkade Velak. Alustame kultuuriteadetega. Eesti filmikunst saab jälle hoogu juurde ja järgmisel nädalal alustatakse täispika õudusfilmi Konservatiivne kaheksa jalgvõtteid. Tegemist on oma ja kodumaise produktsiooniga. Stsenarist ja režissöör on Kristen Michael. Linateos saab valmis vahetult enne Riigikogu valimisi ja on juba praegu elavdanud filmiringkondade arutelu Eesti õudusfilmi mineviku, oleviku ja tuleviku üle. Ja see ei ole kõik. Pool tundi enne uudiste saate eetrisse minekut tuli teada, et lisaks õudusfilmile Konservatiivne kaheksa jalg läheb võttesse ka psühholoogiline thriller Liberaalne jämejalg. Stsenaristiks on Urmas Reinsalu. Valitsusega annab teada, et tõstab toimetuleku piiri 2000 eurole kuus. Peaministri sõnul on 2000 eurot kuus teenivad inimesed need, kellede murede ja probleemide lahendamisega valitsus veel toime tuleb. Sellest allapoole jääva summaga läbi ajavate inimeste küsimused aga osutuvad päevalt üha kaugemateks ja arusaamatumateks ja nendega toime tulemine on juba väga raske. Valitsuse toimetuleku piir on 2000 eurot alates 1. juulist ja inimene, kelle sisse tulek jääb alla 2000 euro, peab oma hädadega pöörduma mujale, mitte kohalik omavalitsusega valitsuse poole, sest kõigil on ikkagi piir, teatab peaminister täna hommikuses pressiteates. Ja veel rahasta. Valitsuses on valmimisel seaduseelnõu, mis muudab pensionile mineku tulevikus oluliselt paindlikumaks. Kaugel ei ole, kui pensionile saab alles 70-aastaselt ja seega on paindlikkus väga vajalik. Paindlikkus tähendab seda, et soovi korral võib iga tööealine inimene olla nädalas ühe päeva pensionil. Samuti saab valida noore pensionäri tee ehk olla pensionil ära juba vahemikus 21-31 eluaastani. Kui noorelt pensionile minna, piiratakse see aeg 10 aastaga, samas on inimesel võimalus siis alustada surmani kestva töötaja põlvega. Noore inimese organism on tugev, ta suudab pensionist ära elada, samuti hellite inimene enam asjatuid lootusi, et kui pensionine jään, siis on pensionifondis või riigil raha korralikuks pensioniks. Ja veel on valitsus teada, et on töötanud välja nõuannete paketi inimestele, kelle palgast ei jätku enam vajaminevate kulutuste katmiseks. Nõuandeid ja näpunäited on üle 200. Peamine nõuanne on, et kui raha vajamineva jaoks enam ei jagu, siis tuleks seda kulutada selle peale, mida ei ole vaja. Selliseid asju, mida inimesel vaja ei ole, ostata vähe ja nii jagub palgast lahedalt kui järgmise palgapäevani. Vajaminevate asjade soetamine käib varsti üle jõu enamikul elanikkonnast ja suhtumisest tulebki teha otsustav muutus kogu ühiskonnal. Ja rubriigist kinnisvara. Üks kahetoaline korter vahetada kahe ühetaolise korteri vastu. Üks võib olla ühetoaline ja teine ühetoalisega ühetaoline. Seiklejatel palun mitte tülitada. Kalle, kuulsite uudiseid.
1: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Kas sa ajasid asja korda?
2: Kõik on korras.
1: Sest et kui keegi saab teada, et me panime BIOJÄÄDMEDKLAASI konteinerisse.
2: Raune, kõik on korras. Keegi ei saa TEADA.
1: Aga mis siis, kui VÖMMÜD?
3: Kuulge, lõpetage ära, ma oskan ka tähthaaval sõnu öelda. No ei sorteerinud jäätmeid korralikult ära, no õige mul nüüd asi.
1: Nüüd me peame ta TAPMA.
3: Kuulge, lõpetage ära!
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: ilm on pilves selgimistega, kohati sajab vähest oovihma ja valdavalt puhub idatuul 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis. Sooja on täna 14-19, aga rannikul kohati kuni 11 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 12, Tartus on 10 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix, huumor .
1: See oli suurepärane , sa olid suurepärane .
2: ega sul endal ka viga ei olnud .
1: Marilyn , ma tahan sulle midagi anda . palun ütle , et sa oled nõus . see sõrmus kuulus mu vanaemale .
2: Taavi , see on imeilus .
1: oled nõus ?
2: Ma ei saa seda vastu võtta .
1: miks ?
2: Sa tead , ma arveldan ainult sularahas .
0: sa kuulad raadiot Duo Hitmix .

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Carglassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki carglass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Carglassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, carglass.ee.
1: Carglass paigaldab, Carglass parandab.
2: Thermacelli sidrunieukalüpti õliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
3: Lihtsalt Thermacell.
4: Ohur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada rattadal on?
5: Teel püsimiseks.
4: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
5: Jaa, ma tahan ju võita.
4: Mida võita?
5: Red Bull Soapbox reissi.
4: Kus ja millal see veel toimub?
5: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
4: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
5: Paps, see on minu võistlus.
4: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
6: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
7: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
8: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
9: Isa, kuule isa, mitu inimest meie riigikogus üldse töötab? No ma arvan, et umbes pooled.
10: See on raadio Duo Hitmix.

0: Kaarklass parandab.
1: Mina olen Karl Kaarklassist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg kaarklass.ee
2: või helista 1720.
0: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
6: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
7: Ilm on pilves selgimistega ja kohati sajab vähest hoovihma. Sooja on täna kuni 19 kraadi. Praegu Tallinnas ja Pärnus 13, Tartus on 10 kraadi.
3: Duo Hitmix.

0: rohkem klaasikogemusi.
1: Duo Hit Mix. Naljanurk.
2: Enne valimispäeva jalutab väike Juku vanaemaga linnas, mis on valimisreklaame täis. Küll on ikka tänapäeval kombed, õhkab vanaema. Näe, posti otsa on mõni inimene riputatud. Ära muretse, vanaema, lohutab Juku. Junad ise on selles süüdi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Kuule, võta vaiksemalt, mul on sinu pärast nii häbi.
2: Iga kord, kui mingisugune väike probleem esile kerkib, siis sina süüdistad selles mind.
3: Tervist, milles probleem?
1: Minu abikaasal õnnestus ära eksida. Ja siis, kui me kinni pidasime, et kaarti vaadata, siis tal õnnestus tee auku sõita. Sealt kui lõpuks, kui me välja saime, siis tal õnnestus üle kahe puruks löödud pudeli sõita ja mõlemad rehvid ära lõhkuda.
3: Te tahate, ma jään selle asja korda?
1: No kui oleks võimalik.
3: Ja. Nii, palun tulge autost välja.
4: Mis sul aru oli, kuradi lollakas? Tahad, ma tõmban üle tahi sul? Sa oled lolliks läinud või? Kuradi kaabakas?
0: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudisimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Duo Hitmiks, huumor.
5: Kas Juku saadab jõuluvanale kirja, et armas jõuluvana saada mulle selle aasta jõuludeks Hiina ilutulestik nagu eelmisel aastal, aga lisa sinna ka uus klaas silm.
4: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmiks.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
3: mina olen Karl Karklasist .
4: ja mina olen Anastasia .
3: koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25,000 klaasitööd .
4: nii täkkeparandused ,
3: klaasivahetused
4: kui ka juhi abitee rekalibreerimised .
3: nii et kui sul on klaasimure ,
4: siis meil on kogemused selle lahendamiseks .
3: broneeri aeg karklas.ee
4: või helista 1720 .
2: Karklas paigaldab , Karklas parandab .
5: ajakirjandustudeng , kasuta võimalust . kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele . toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistritudengi õpinguid 10,000 euroga . kandideeri hiljemalt 27. juulil . täpsem info postimehefond.ee /stipendium .
6: täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister . otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
7: ilm on täna pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma . valdavalt puhub idatuul 1-7 puhanguti 10 meetrit sekundis . ja sooja on 14-19 kraadi , aga rannikul võib paiguti olla kuni 11 kraadi . praegu Tallinnas 13, Tartus on 10 ja Pärnus sooja 14 kraadi .
8: ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix .

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi.
1: No hetmiks huumor.
2: Doktor, ütleb assistent. Patsient Tam teisest palatist tunneb ennast halvasti. Tuleb öelda hoopis patsient Tam arvab, et ta tunneb ennast halvasti, manitseb doktor. See on uus teooria. Järgmisel päeval tuleb assistent doktori juurde. Doktor, patsient Tam teisest palatist arvab, et on surnud.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Lähen kängur pildikus.
2: Naiste ajakirjaga?
1: Jah, tuleb nii välja.
3: Ootad, mis ajast sind huvitab? Luba ma nüüd siteerin. Pinnapealne klatš roosapunastest tibidest, kes kannavad miniseelikud ja kelle põhiteemadeks on kosmeetika, retseptid, laste kaka. Mis ajast sind see huvitab?
1: Sellest ajast, kui pildiku paper otsa saab.
0: Duo Hitmiks.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkke parandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
4: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otse ülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
3: Duo Hitmix. Naljanurk.
5: Väike Juku ärkab öösel üles, hüüab ema ja nõuab juua. Veidikes aja pärast saabub isa veeklaas käes. Ma kutsusin ju ema, toriseb väike mees. Jaa, ma tean, sõnab isa haigutades. Mis sa arvad, kes mind äratas ja sinu juurde saatis?
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
1: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure praa ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laavaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
2: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
3: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
4: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, rannikul puhanguti 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla 11 kraadi. Praegu on Tallinnas 13, Tartus 11 ja Pärnus 14 kraadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Liina, ma olen alati tahtnud küsida, et miks sa meikides alati nii kummalisi nägusid teed?
2: Mis asja?
1: See on mingi psiholoogiline või üritad tugevdada enne ja pärast efekti või?
2: Jäta järgi, niimoodi tehakse lihtsalt.
1: Ei tehta, sina teed.
2: Oh, vaat, kes räägib. Meigi ekspert või? Ega sa ise ka eriti palju parem välja ei näe, kui sa oma ninakarvu eemaldad.
1: Sellepärast, et see on kuradima valus. Kui huulepulk haiget teeb, ma vahetaks sinu asemel marki.
2: No väga naljakas. Mis sa magasid kehvasti või? Mis sa nukid mu kallal niimoodi?
1: Ma nuki? Lihtsalt nendin fakti.
2: Aa. No kui täna on faktide hommik, siis ma ütleksin ka, et on päris rumal lasta veel kraanikausis võimalikult kõvasti joosta, samal ajal kui sa ise kempsus istud.
1: See pole kaugeltki rumal. Ma lihtsalt hoolin. Sul pole vaja kuulda, kuidas ma...
2: Ei taha.
1: Kakan.
2: Sellisel juhul sa võiksid lihtsalt raadio lahti keerata. Me ei jaksa varsti vee arveid niimoodi maksta.
1: Aga mul kauem lähe kui kõigil teistel.
2: No ikka kohe palju kauem. Aga no see ei ole ka mingi ime, sest sa lood ju ajalehe kaanest kaaneni läbi.
1: Ja mis ma siis tegema pean? Kui ma söögilauas loen, siis sa ütled, et see on liiga macho.
2: Seksides sokkide jalga jätmine on ka üsna macho, aga sa teed seda ikka kogu aeg.
1: Aha. Nüüd siis kraamime kõik minu halvad omadused välja. Tähendab, on sul veel midagi äkki?
2: Aa, ei ole. Kui välja arvata see, et sa armastad varbaküüsi elutoas lõigata ja et sa võtad veetsepaberi rulli alati hoidest välja ja nokid nina, arvates, et mitte keegi sind ei näe.
1: Kui mul on nii palju halbu omadusi, miks sa siis üldse minuga koos oled?
2: Ma ei tea.
0: See on Raadio Duo Hitmix.
3: They say the holy water's watered down, and this town's lost its faith. Our colors will fade eventually, so if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, oh my love, I take one look at you, you're taking me

0: Termacelli sidrunieukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Termacell.
2: Siin Tallinn, sajand eetris.
3: Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Keskpäevatund. Mis meist saab?
6: Naiste jutud.
5: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe äppis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna.
7: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
8: Duo hitmiks huumor.
9: Silmaarst küsib Jukult. Ja mille üle sina, noormees, siis kurdad? Ma ei näe ühte värvi. Vasaku silmaga ei näe ja paremaga nii samuti ei näe. Ja mis värvi nimelt? No kust mina seda tean, kehitab poiss sõlgu. Mina ju seda ei näe.
10: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: oled 18-40 ja kannad prille või läätsesid, siis tea, 3. juunil korraldab Silmalaseri silmakliinik Stockmanni 5. korrusel kliendipäeva. Tule ja saa teada, kuidas vabaneda prillidest ja läätsedest laseroperatsiooni abil. Registreeri kliendipäevale silmalaser.ee. Tegevusloa number L03064.
1: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas. 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026. Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
2: Tahan lennata!
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Ilm on pilves selgimistega ja kohati võib sadada vähest hoovihma. Valdavalt puhub idatuul 1-7, rannikul puhanguti kuni 10 meetrit sekundis. Ja sooja on 14-19 kraadi, rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 15, Tartus on 12 ja Pärnus 14 kraadi.
5: See on Raadio Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Naljanurk .
2: Kas sa tead lugu eestlasest, kes armastas oma naist nii palju, et oleks seda talle peaaegu öelnud?
0: See on raadio Duo Hitmix .

0: Science makes cool.
1: Noh, kallis, mis sul nii morn nägu?
2: Arsti aja pärast.
1: Mis arsti aja pärast?
2: Hambaarsti.
1: Oh, kullake! Tänapäeval on see hambaarst tühi tähi. See süst sisse, kõrvaklapid pähe, kolme laulu pärast, see ei mäleta midagi. Ja kui puurim hakkab, siis pane mingi heavy metal lugu peab.
2: Arvad või?
1: Muidugi, see on käki tegu, küll sa näed.
2: Mitte minul, sinul on täna hambaarsti aeg.
1: Mida?
2: Ma nii kartsin, et sa lööd jälle araks.
1: Mina? Hambaarstile? Täna? Ei! Ei! Ei! Duo Hitmix!

0: Thermacelli sidruni-eukalüptiõliga sääsepeletaja loob igale looduse sõbrale naturaalse sääsevaba ala.
1: Lihtsalt Thermacell.
2: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
3: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekande telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
4: Duo Hitmiks. Naljanurk.
5: Kas teate, poisid? Minu isal on uus auto. Oi, Juku, kas ta tuleb sulle sellega kooli järele? Ei, sellega ei saa praegu veel sõita. Isa värvista küll öösel juba üle, aga number on ikka veel vahetamata.
4: Raadio Duo Hitmiks.

0: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub . Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel . Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar . Lisaks kukerpillid Räpina Jack , The Wildcard ja paljud teised . Lasteala Rodeo Härg , saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid . pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa . 2 päeva maaelu ja kantrimelu . Info ja piletid kanaverekantri.ee .
1: tahan lennata .
2: sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õllesummeri melu . Samuti uurime , milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed . muide , nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel . Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest . annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks . nii on , nagu elu käib , Elu24 .
3: öö tuleb olulise sajuta ja kohati võib olla udu . Sooja on 5-12 kraadi . Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma . Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb . Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja homme on sooja 15-20 kraadi . Rannikul võib pisut jahedam olla . Praegu Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 14 kraadi .
4: see on Raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: Hitmix. Uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: Õpetaja räägib koolis lastele arstiteadusest ning palub järgmisel päeval kõigil midagi asjakohast kaasa võtta. Juku tulebki järgmisel päeval kooli suur kott seljas. Aga Juku, mis sul seal on? Hingamisaparaat. Aga kus sa selle said? Vanaisalt. Ja mis ta selle peale ütles? Suurt ei midagi. Ohkas korraks sügavalt.
0: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Sind rohkede pärak, mõned teated. Valitsusekspertide sõnul ei ole eestlased vaesemaks jäänud. Rahvas harrastab lihtsalt moodsat intervalli paastu. Uue toitumiskava järgi süüaks ainult palgapäeval ja ülejäänud ajal süüakse silmadega. Poeketid on järjest sagedamini arutlemas, kas ka silmadega söömine klientidele tasuliseks muuta. Valitsus aga kinnitab, et vähene raha on tervisliku elustiili üks eeldusi. Kui inimene jätab söögikorra vahele, siis ta ei ole vaene, vaid ta detoksib, märgitakse valitsuse pressiteates. Majandusminister lisab, et ka inflatsioon peaks peatselt loomuliku arengu tulemusena peatuma kohe siis, kui inimestel saab raha täielikult otsa. Valitsusega tutvustas eile veel uut perepoliitilist meedet nimega emotsionaalse ettenägelikkuse vastutustasu. Uue seaduse järgi hakatakse üksikvanemaid trahvima põhjendusega, et nad ei suutnud partneri valikul teha jätkusuutlikku otsust ning on nüüd riigile majanduslikuks koormaks. Sotsiaalministeeriumi pressiesindaja sõnul peaks riik lõpuks vastutust hajutava suhtekäitumise kontrolli alla saama. Kui inimene valib endale partneri, kes kohe peale lapse sündimist kaob, siis ei peaks maksumaksja seda kinni maksma, seisab seaduse seletuskirjas. Sageli on märgid juba õhus enne seda, aga inimesed ignoreerivad neid, ehk inimkonna üldine kogemus peaks õiget otsust toetama. Teaduse vallast. Pikaajalised katsed on näidanud, et õlu aitab ennetada südamehaigusi, teatavad Ameerika Ühendriikide teadlased. Samuti tuli teadustööst välja, et mida rohkem õlut juua, seda paremini õlu südamehaigusi ennetab. Katsealused, kes jõid iga päev 7 pudelit õlut, neid tabasid südamehaigused 32% harvem. Neid, kes tarvitasid 14 pudelit õlut päevas, tabasid südamehaigused juba 63% võrra harvem. Kõige paremini ennetab aga 50 pudeli õlle joomine päevas. Nii käitunud katsealused said hukka enne, kui neil üldse mingisugused haigused märku andma hakkasid. Teadlased on seda meelt, et mida rohkem õlut juua, seda vähem haigusi jõuab inimene elus kogeda. Ja majandusest. Euro on dollari suhtes üha nõrgemas positsioonis ja inimestel on igapäevaselt ka üha suurem küsimus, millises varaklassis oma raha hoida ja kuidas riske hajutada. Positiivne on, et märkimisväärne osa Eesti elanikest hajutab finantse edukalt. Kõige kindlam on hajutada toidupoe ja tankla vahel, siis on kindel, et kõik on hajunud ja edasised finantsalased mured ja hirmud lõppenud. Ja lõpetuseks, kallid kuulejad, palun tähelepanu. Mul on palve, et iga 11 kannaks 5-10 eurot pangaarvele EE 921 0100 101 301 3019 8917, kontoomanik Kaute Kivistik. Tegemist on salajase operatsiooniga, et teha kindlaks, kas arvelduskonto ikka toimib. Kontoomaniku sõnul on asi kahtlane, sest sinna pole juba mitu kuud mitte ühtegi senti ilmunud, nii et oleks vaja kontrollida. Kõik ülekantud summad kantakse kohe edasi, see tähendab saatjatele pärast tagasi. Kuulsite uudiseid.
0: Sa kuulad raadiot Duo

0: Hey, Kari, mida sa Nelli pesaga teed?
1: No, ma kinnitasin selle alla kaks rula ja lisasin kõied juhtimiseks. Saad kõik tagasi, kui ma võidan.
0: Ja mida sa siis niimoodi võitma lähed?
1: Red Bull Soapbox Race Tallinna lauluväljakul.
0: Muidugi sa võidad. Teiste koerakuutidel ei ole võimalustki.
1: Seal antakse auhind ka kõige lahedamale masinale. Ja kui ma võidan, siis sinus saab uhke võidusõitja kaasa.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee/soapboxrace 13. septembril Tallinna lauluväljakul.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. Kaks päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
6: Duo Hitmix Humor.
7: Täna hommikusel kogunemisel räägime seksuaaltervise teemadel. Kõik, kes te siin saalis olete, tutvute siin brosüüris kirjeldatud suguhaigusega ning seejärel annate selle oma naabrile edasi.
8: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: Öö tuleb olulise sajuta, kohati võib olla udu ja sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest ohoo vihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga 1-7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-20 kraadi, aga rannikul võib paiguti olla kuni 12 kraadi. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 13 ja Pärnus 14 kraadi.
1: See on Raadio Duo Hitmix.

käed, mis tahtsid hooli ratast, tahavad nüüd sind. Kumer silma piir, lahti.

0: tervist.
1: Ja tervist ka Koskel Taavi Tarvi muneb kolm muna.
2: Tere.
1: Tere. Nii, läheme siis nii-öelda inimkeeli öeldes haarame härjal sarvist. Kuidas langes valik just teie peale? Koskel Piier Ruut, palun.
0: Algas see kõik niimoodi, et härra Maran tuli Matsallu ja ta otsis oma ühe uue filmi jaoks tegelasi. Ja ma jäin talle sellepärast, ma ei tea, ilmselt silma vaevalt mitte, sest me oleme kõik väga sarnased. Aga ma arvan, et ma jäin talle pigem kõrva, sest ma olen üks Eestis väheseid kosklaid, kes ei suuda öelda e-tähte.
1: Öelge palun, kuidas te e-tähte tavaliselt ütlete?
0: E. Aga ma mõtlen seda tähte, mis on A-täppidega.
1: A. Ä.
0: E, just.
1: E. Aga...
0: Võibolla sellepärast teen ma talle niimoodi kõrvu ja saigi nii-öelda rolli kinnitatud.
1: Aga mida te talle siis ütlesite, et ta sai aru, et te ütle ääd, vaid ütlete ää asemel E?
0: Mul olid siis pojad ja ma ütlesin era pesa peal astu.
1: Et era pesa peal astu? Aha, see on huvitav. Ja kuidas teie siis Taavi, kõigepealt mitu aad teie Taavi nimes on?
2: Neli.
1: Neli aad, jah. Taavi Tarvi muneb kolm muna. Kuidas teie sattusite sinna filmi?
2: Olin üks õhtu mul pesas ja tuli abikaasa Mooni kuue hooga. Ja oli lääne teataja. Nokka vahel lendas pessa sisse ja ütles, et siin Taavi on siin jaoks midagi. See oli kuulutus, et vajatakse filmi Koskelt ja paluti saata oma pilt ja niuke eluloo kirjeldus. Mina siis toksisin paperi peale oma pildi ära, mõõtmed, vanuse, kuni kolme aastane Koskel tohtis olla. Ja kirjutasin oma eluloo, kuidas ma olen siia mani elanud ja teinud ja tuligi ümbrikus vastused võetud.
1: Mis koolis te käisite?
2: Tahkuniidu neljandas puu otsas.
1: Aha, ja teie?
0: Samas.
1: Te olete...
0: Pinginaabrid.
1: Jah. Seal filmis oli huvitavaid seene, kõige huvitavam seen võibolla pealtvaatele eriti oli need kevadised armumängud. See oli üks väga võlu vaatepilt. Paraku te olete, noh, kas nüüd paraku, aga te olete mõlemad, olete isas linnud. Kuidas teil õnnestus nii rolli sisse elada, et võisite... Kumb teist emane kõigepealt oli seal filmis?
2: Oli Pii. Aga näitleja peab oskama ju kõik. Ega ju isegi inimteatrites ei küsita, kas sa oled emane või tähendab, kas sa oled meessoost või naissoost. Kui sul ikka on, tähendab, sul on vaja see mäng ära mängida, siis sa teed ära. Sa, noh, ta on rõve, ütleme ausalt, ta on rõve, aga elab üle.
1: Teil tuli see väga hästi välja. Minu meelest oli teil Koskel Taavi. Mulle meeldis eriti see koht, kus te... PR ruudule selga ronisite.
0: Mulle ka. Kuidas? Mulle meeldis ka see kõige rohkem filmis.
1: Kas teil paha ei olnud?
0: Oli, aga ta ronis huvitavalt. Ta ronis niimoodi, et vaadake, kui tavaliselt kosklad, noh, kui te olete nüüd meie armumängusid, päris armumängu niimoodi kõrvalt vaadanud, siis noh, sellest nagu filmi peale suurt midagi jäägi, see on üks sõike meeletu saputamine, sest emased pusklevad nii-öelda vastu alguses paha tihti. Aga meie mäng oligi nagu selles mõttes rajatud just sellisele, noh, nii-öelda spontaansele, millega me püüdsime tegelikult mitte nii väga inimestes tekitada armastust lindude ja looduse vastu, kuivõrd näidata oma emas lindudele koht kätte.
1: Ja teil oli midagi, Taavi, öelda?
2: Ja me oleme tibudes saadik suured sõbrad ja meil ei ole teine teisest saladusi, nii et mina tean, mis Piil on ja Pii teab, mis minul on.
1: Aha, see on hea. Öelge palun, seal filmis oli ka üks... huvitav episood see, kus te algul üks, siis hakkas ka teine jooksma, rebase eest jooksite ära. Kes rebast mängis?
2: Rebane oli meie klassijuhataja.
1: Teie klassijuhataja. Ja ega ta ei ole lähedalt tuttav Eesti NSV teenelise rebase ellu puudistiga?
0: Ei tea. Ei tõesti, ei tea, seda ei tea. Küll aga ta...
1: Aga ellu puudis see...

0: ei olnud .
1: Elu puudist ei olnud , aga me teame tema kohta teadsime enne seda , kui meil oli noh , kui päris võtted alles algasid , siis oli küll jutt , et ta on olnud kunagi koolipõlves näärinäidendis kuusk . aga tema varasemast näitleja karjäärist ei teadnud me midagi alguses . aga ta oli võrdlemisi veenev , me jooksime niimoodi siira hirmuga eest ära .
2: noh , tsik-tak siia-sinna , tähendab , meil oli alguses kokku lepitud , et päris söömiseks ei lähe . kuna pärast õhtul vaja koju minna , et siis võin tsik-tsaki eest ära , ta jooksis järgi , heitis meile paraja edumaa . vahepeal saime režissööri käest küll natukene nii-öelda nahutada , sest vahemaa jäi liiga pikaks , sest klassijuhataja võttis seda väga tõepähe , et ta peaks pika vahemaa jätma . aga kui te olete seda , no te olete seda filmi vaadanud , kui raadiokuulaja on konkreetselt filmi vaadanud , siis ta näeb ühes kohas , kus rebane jääb kaadrist välja . see oligi see koht .
1: Võib-olla isegi vaataksime koos raadiokuulajatega seda katket ka sellest kohast , kus poisikesed nii-öelda siis minu pesa puruks teevad .
0: jah , enne kui me seda osa vaatame muidugi tango muusikasaatel , ma tahaksin küsida veel sellist kohta , et ma olen seda musta materjali ka näinud . Öelge palun , see mustas materjalis , seal oli päris jubedaid , minu jaoks jubedaid stseene , mida ma Koskelde puhul ei oleks oodanudki . Te joote viina ?
2: noh , see on vaata et igapäevane tegevus , see on nagu ütleme , linnainimese ja maainimese vahet on ka linnalinnu ja maalinnu vahet . sul ei ole metsa sees kottigi teha ja lähed jälle , käid tirts poest läbi ja sa jood ja õhtuks oled nagu praktiliselt ikka nii lakku täis , et sa ei lenda pesassegi , sa magad selle sama puu all selle öö ära siis hommikul hakkad tiibu jalgu liigutama , nokk käib ka plaks , korra käib lahti . tuleb see veepiisk sulle , kaste veepiisk tuleb suhu ja siis võib-olla siputad pesasse välja , siis saad utsama koos lepi kõigepealt . mooni käest , eks ju . noh , seletad , räägid ära , tead , no ega mis see maaelu on .
0: aga nokk on ikkagi kuiv hommiku , jah ?
2: no nokk on , ütleme , ma ütleks pärakuni kuiv .
0: ai-ai-jaa , aga selline asi , et mis te tahate siis väita , et linnas tuvid ei joo ?
1: ma ei taha väita , vaadake , ma olen abielus ühe linnakosklaga ja tema on Dan Gens . ja minu abikaasa Dan on selles mõttes küll huvitav , et tema nii-öelda selle vaviina pisiku meie perre või pessa tõigi . tema , kui alguses , kui ta tuli maale ära , siis tal oli ju kaks pudelit piparmündilikööri kohe kaasas . ja ma ei tea , mina ei saanud alguses midagi aru , aga siis ta ütles , et nüüd on pulmamängud läbi ja nüüd on nagu see periood kaine peaga selline pesa tegemise aeg on läbi , et nüüd võiks hakata pummeldama .
0: Vahel selline küsimus , kas te teate , et härra Dan Hammeril on kodus papagoi ?
2: ei tea , aga
0: kahju .
2: mina olen ennast nii ära joonud , et moonil mune ei tule .
0: see muidugi , kui mune enam ei tule , on nukker küll . Te tahtsite veel midagi öelda ?
2: no tähendab , kui joomise peale läks , siis meeldib omavahel niiviisi noh kehkendada , et ma ei tea , kuidas . Pii on ka rääkinud , aga mina ei ole neid juttu uskunud , aga minuga oli ükskord nii , et ma jõin ennast Matsalu poes nii segi . et panin lendu ja lendan jupp aega ja vaatan , et no kurat , on ahja . eks ju , ja ma tean , et ahjal on neli mändi on ühes kohas ja seal tagumise männi otsas elab Signe , ka Koskel tõmban otse selle puu peale , panen sinna esimese oksa peale , tavaliselt kus ma olen oodanud , teen oma tšiu-tšiu ära , alt ja ülevalt , selgelt sitta pähe . tuleb välja , et üleval olen lennanud kuse või selle . mul on praegu vaja , mul eile oli .
0: ma saan aru , rääkige rahulikult .
2: Kadastikus on Priidu sünnipäev oli . ja selgelt sitta tuleb pähe , kure pesa alla lennanud ja hakanud siutsuma , noored pojad üles ajanud ja isa kurg oli kuskil ära olnud ja ema kurel noh , muud võitlusvahendit ei olnud , kui ta pidi mulle pähe sittuma . tähendab , see viinajama on niivõrd suur , noh inimesed ise teavad seda , mis ma sellest räägin .
0: tähendab , kosklate seas on alkoholism lokkav , see on levinud või võib nii öelda ? või teate mõnda koskelt , kes ei joo ?
1: ühte me teadsime , aga see sai aetud ära meie kõrgkestikust . ta oli sihukene noh nii kaua ta käis , et tuututas ringi , et lõpuks nii-öelda sama oma siristamisega kutsus jahimehed välja . ja ei ole midagi parata , meil õnnestus ära lipsata , aga 40 luike lasti ju kuradi põdrahaavlitega sodiks täiesti tänu sellele kutile . ja siis me kupatasime ta sealt minema .
0: no jaa .
1: Mendel oli nimi .
0: Mendel .
1: jah , Mendelson .
0: Mendelson .
2: jah . sellest samast Kosklast veel rääkida , tähendab , et kui sa oled täis , sa ei viitsi enam laulda ka . aga ta on kogu aeg kainel , liristab , läristab , tuli kurat ja imes , pani talle põõna ära , nii et järelikult sõbrad , jooge , sööd vait ja kellelegi silmi
0: vot filmist jääb kuidagi teist selline positiivne mulje , et te olete sellised sõbralikud ja meeldivad linnud ja loodus ja te saate omavahel ilusti läbi ja kuidagi no igati jah , sümpaatne mulje jääb neist , tähendab teist koskeldest , kui vaadata seda filmi ja kui vaadata seda musta materjali , seda kogu filmi , mis on filmi lindi peale jäänud , siis ma , andke andeks , et ma niimoodi otsekohelen olen , aga kui juba nii läks jutuks , siis rõve mulje jääb teist . tähendab , ma ei ole ausalt öeldes oma elus ühtegi sellist peletislindu kohanud , kui olete teie , Kosklad . Te tahtsite midagi öelda , peale selle te räägite ka väga palju , palun rääkige .
2: ma ütlesin Maralini , et kui sa seda musta materjali näed , ma nüüd nokaga sul silma peast välja . jutt lõppenud .
1: peaaegu lõigi , aga Maran pani silma kinni ja tal oli kulmu peale , see triibu lõi kulmu peale Maranile , Maranil on triip kulmu peal , aga me tahtsime selle munemise jutu juurde tagasi , munemise jutu juurde tagasi tulla , tähendab seal mustas materjalis on see koht ka peaks olema sees veel , ma ise ei ole näinud , ma ei mäleta , aga oli see koht , kus mulle need munad topiti ju sisse tagant . et siis pärast munemist näidata , kuidas ma need välja munen uuesti .
0: aga see oli valus .
1: 11 muna , kanamunad , väga valus .
0: ja kes seda toppis ?
1: Maran .
0: nojah , jah , selle kohta ei ole tõesti midagi öelda , kui juba nii vägivaldseks asi läheb , et topitakse mune igalt poolt sisse , siis . oi jumal , jumal , otse pärakesse jah . nii , aga hea küll , jätame nüüd selle alkoholismi teema ja jätame siis ka selle munade toppimise teema . Ausalt öeldes mul ei olegi muud teemat üles võtta , sest ma nägin seda musta materjali ja nüüd ma olen teiega siin natuke rääkinud ja ega teie elu vist seisnebki ainult joomises ja rõvetsemises .
2: no , mis sa teed ?
0: aga kas vahest ei teki sellist soovi , kui vaatad näiteks kohale lendavaid kühm , pael , parte , kühm , nokk , sinilinde , kui vaatate põdra , rohe , kael , pääsukesi , et tahaks elada tõelist linnu , vaba linnuelu ?
2: tähendab , need teised on kõik nii vastikult kained , et absoluutselt mitte mingit sõna ei ole .
1: Üks rukkirääk on väga kõva viinamees . tema on põhimõtteliselt võimalik täiesti rahulikult asju ajada , aga mis puudutab näiteks parte , siis ma jätaksin selle jutu katki , ärme ropendama hakka , palun .
0: nii , jah , palun .
2: meil on nagu inimene ütleb teisele , et sa oled kuradi siga , me ütleme teisele , kus see part .
0: jah no ma ei saa teiega pikemalt rääkida , ma vaatan , et see on sellepärast et teil siin viinapudelid käivad ringi ja vaatan siin juba koguneb neid teisi koskleid ka .
2: sa ei la- , mul täna enam lendamist niikuinii ei ole , ma lakkuda nagu siga .
0: jah , kallis Kreisi raadio kuulaja , ma pean lihtsalt lõpetama ära . see on tõesti esmakordne juhus Kreisi raadio ajaloos , kus noh , alkohoolikutega tehakse intervjuud ja kõigele lisaks on need alkohoolikud ju meie kõigi poolt armastatud linnud . ja me lõpetame ära , sest pidu läheb ja proovime siit kiiresti ära minna , et pidu läheb päris hulluks . kõike head ja kohtume järgmine kord .
3: ainult suured hitid ja palju duo hitmiks .

0: Eurythmix. Naljanurk.
1: Keset tööd heliseb telefon. Mees võtab kõne vastu. Sealt kostab käisev hääl. Su naine on meie käes. Maksa 50 000 või sa ei näe teda enam mitte kunagi. Mees sosistab vastu. Kuule, mu naine on siinsamas voodis mu kõrval, aga me võime mingi diili teha küll, jah?
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund? Ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri. Ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
3: Sel nädalavahetusel toob Elu 24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemaal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu 24.
4: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
5: Duo Hitmix. Huumor.
6: Siin võib veidi kiiremini ka see.
7: Mul suva. Küll aga häirib mind see, kui mees teeb lolle märkusi, kui ma roolis olen. Kas siis mingid tobedad macho väljandid, kas siis tõesti nii raske ennast tagasi hoida, kui ma roolis olen, kui naine istub roolis. Te olete kõik ühesugused, kuradi šovinistid.
6: Aga šovinismiga pole siin küll midagi pistmist.
7: Vaid!
6: Et sellega, et ma olen teie sõiduõpetaja.
7: Vabandust.
6: Unustatud. Vaadake üle õla, pilk taha vaata ja külje peeglisse jätkame sõitu.
7: Palun jätkame sõitu, palun jätkame sõitu. Ma ei saa, kas nii raske on siis palun öelda.
5: See on raadio Duo Hitmix.

0: Vahur, mida sa mu garaasis teed? Miks meie vannil mu vanna laada ratadal on?
1: Teel püsimiseks.
0: Kas kavatsed oma vannile ka rooli võimu panna?
1: Jaa, ma tahan ju võita.
0: Mida võita?
1: Red Bull Soapbox reissi.
0: Kus see millal see veel toimub?
1: 13. septembril Tallinna lauluväljakul ja poodiumile jõuab vaid kõige kiirem ja crazy masin.
0: Ma aitan, laseme amordid pehmemaks. Paigutame tooli taha poole.
1: Paps, see on minu võistlus.
0: Aga ma olen siis su mehaanik. Kraba mul üks Red Bull ja hakkame pihta.
2: Anna oma tiim üles aadressil redbull.ee Soapbox Race.
3: Suve parim pakkumine on siin. Telli nüüd Postimehe digipakett ja loe suve lõpuni vaid 1 euro kuus. Lisaks loosime kõigi digitellijate vahel välja uue auto. Vaata lähemalt postimees.ee/suvi.
4: Miks? Kuidas? Kus asub? Iga uus teadmine algab lihtsast küsimusest. Saatesari Galileo toidab inimlikku uudishimu, kuid pakub ka väärt meelelahutust. Galileo, täna õhtul kell 20.05, Kanal 2.
5: Öö tuleb olulise sajutaja, kohati võib olla udu ja sooja on 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoo vihma, aga õhtul pilvisus hõreneb ja saju võimalus väheneb. Puhub muutliku suunaga tuul kuni 7 meetrit sekundis ja sooja tuleb homme 15-20 kraadi, rannikul võib pisut jahedam olla. Praegu Tallinnas 16, Tartus 13 ja Pärnus on 14 kraadi.
2: See on Raadio Duo.

0: uue tunni toob teieni Kaarklaas. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Mäletad, mis oli? Tulime su peremehega sealt laadalt. Jõudsime siia samma mäe peale. Noh, ma küsisin ta käest. Kuule, kas sul lammas suitsetab või? Ei suitseta mul lammas. Aa, no sul siis leht suitsetab. No ei suitseta mul lehm ka. Aa, no siis teeb sul hobune suitsu. Kuule, lõpeta ära, no mis hobune suitsu teeb? No mis lollid küsimused sul on? Kuule, ma arvasin ise ka, et ega nad vist suitsu ei tee. Ju siis sul laud põleb, et akendest nii palju suitsu välja tuleb.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Door. It makes four.
1: Ja hallo. Perenõia keskus kivid ja pendlid kuuleb. Täna ja homme on kõik perenõia ajad täis. Ja mina olen teie nõiade. Aga üle homme. Kell 9.30. Hästi. Hästi, panen kirja.
2: Tere.
1: Tere.
2: Nädal aega tagasi, kui mul algas see haigus, siis ma helistasin teile. Ja te soovitasite ühte kivi pihus hoida.
1: Jaa, püriti.
2: Võt see sama, jah,
1: ja,
2: see sama.
1: Kuus tundi peoses, jah.
2: Jah, võt just, aga see ei aita.
1: Ei aita, no praegu on tõesti gripihooaeg, jah, jah. Aga varvaste vahele, määrige palun selitatud võid. Ja kristalli hoidsid töö läbi varvaste vahel?
2: Hoidsin küll, aga need reis kukkuvad ära.
1: No aga siis pange teipiga.
2: Missuguse tavalise kleeplindiga või?
1: Ei, meil on ka spetsiaalselt kleeplinti. Jah, see on väestatud, aga see maksab 35 eurot.
2: Os, no 30, aga rohkem ei ole ka.
1: Ja.
2: Väestatud, aitäh.
1: See on väestatud, jah. Ja siis... Siin.
3: Tere.
1: Issan, mis teiega lahti on?
3: Ah, ei, see, ma tegin seda rooftop joogat, see katuse jooga ja siis seisin liiga serva peal, kukkusin alla, aga ei, see õlg käib välja, ei, paraneb.
1: Ei, ma mõtlesin seda.
3: See alaselg, no see on kange viimasest tantralaagris, alaselg, see kohutava koorma, ma ei tea, pole varjunud vaagnad nii kaua järjest liigutama.
1: Ei, ma mõtlesin teie nägu.
3: Ei, see pendel, lõin pendliga silma nüüd vasakust, ei näe hästi enam. Ja kolmanda silma peale püüdsin mägikristalli panna, aga see kukkus mulle pähe.
1: Kuulge, kohe sidumisse. Kohe sidumisse. Jush, saad vahele võtta. Äga juhtum.
3: Ja.
1: See nõiakassa maksab selle protseduuri eest, aga visiiditasu tuleb teile ikka maksta. 45 eurot palun.
3: Aitäh.
1: Tagasi ei ole, anda kahjuks.
3: Hiljem.
4: Mul on probleem. Ma olen unenäo püüdiga.
1: Ei tööta või?
4: Ei tööta, jah. Ta pidi mulle näitama minu tulevast, aga näitab Donald Trumpi.
1: No, siis on teil suur jama.
4: Jama.
1: Te peate saama ikka perenõja juurde kohe.
4: Aitäh!
1: Palun, astuge edasi.
5: Tere!
4: Tere!
5: Mille üle kaebate?
4: Unenäo püüdjaga on probleem, ei tööta õigesti. Pidi näitama tulevast, aga näitab Donald Trumpi.
5: Alustuseks võtame kolm tilka verd. Ei vaata, ei kaardi näitama.
4: Mida?
5: Veri on korral.
4: Super, auni.
5: Donald Trump, jah.
4: Näete teda või?
5: Ei, teie näete.
4: Jah, näen jah.
5: See Donald Trump on teie ema figuur.
4: Ema figuur, mis otsast?
5: Mõlemast otsast. Ta on teie hoidja ja sünnitaja.
4: Donald Trump on minu sünnitaja. Ta räägi mulle peamiselt Põhja-Koreast.
5: Ja kuulake, mõelge, mis sõnum see on.
4: Ma ei saa aru.
5: See pommitamine, see on... Hakkake elama, ükskord pange täiega.
4: Kurrat, nii hea hakkas. Aitäh, ma olen elus.
1: 50 eurot palun.
4: Homme toon.
6: Ja tere, vabandust, kas tohib ühe segada?
5: Kas teid on pandud?
6: Pandud?
5: Ei, aeg on pandud või?
6: Ei, aeg ei ole pandud, aga me tuleme hoopis teises küsimuses.
5: Ei, kuulame.
7: Vabandust, teate, meil on lihtsalt selline küsimus, et me nagu vahetame elukohta ja meil on üks teine perenõiakeskus lähemal. Et kas on kuidagi võimalik, et me vahetaks omal pere nõida.
5: Ja küll. Aga siis ma panen teile peale needuse.
1: Mina võin needuse maa võtta. 50 eurot.
6: Oi, ainult 50.
1: 50.
4: Ma tulin nõida tänama.
1: 50 eurot.
4: Jaa, mulle näiati tulevast.
1: Keda?
4: Kihnu Virvet.
1: 100 euri.
5: Ei, Kihnu Virve on minu.
8: See on raadio Duo Hitmix.

0: Karglas parandab.
1: Mina olen Karl Karglasist.
2: Ja mina olen Anastasia.
1: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
2: Nii täkkeparandused,
1: klaasivahetused,
2: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
1: Nii et, kui sul on klaasimure,
2: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
1: Broneeri aeg karglas.ee
2: või helista 1720.
0: Karglas paigaldab, Karglas parandab.
3: Siin Tallinn, sajand eetris. Eesti ringhäälingu ajalugu, tänapäev ja tulevik Tallinna teletorni näitustel. Tule, tähistame ringhäälingu sajandit koos.
4: Eesti ringhääling 100.
3: Nüüd teletornis.
5: Ajakirjandustudeng. Kasuta võimalust. Kandideeri Jaan Tõnissoni Postimehe fondi stipendiumi konkursile ja saad muretult pühenduda õpingutele. Toetame kuni 5 bakalaureuse tudengi õpinguid 4000 euroga ja kuni 2 magistri tudengi õpinguid 10 000 euroga. Kandideeri hiljemalt 27. juulil. Täpsem info postimehefond.ee /stipendium.
6: Täna õhtul selgub Sveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Duo Hitmiks. Naljanurk.
8: Siis mingi, käsin ühes Vene pubis ja siis vihma kallas nagu avarest samal ajal. Ja mingi tüüp tuleb minu juurde ja ütleb, et joo parina väljas nagu upas sajab taevas.
9: See tuleb nii hästi välja see Vene aktsent.
8: Ma olen Venemal käinud ka.
10: Ma võin teha Ameerika aktsenti.
8: Nii.
10: Sir, ärke mingi ülete, sir.
9: No Ameerika aktsenti me oskame kõik teha, aga le conste uskonte rääkida le armastuse keel.
8: Muidu ma võin saksa keel teha. Räägin saksa keeles 1, 2, 3.
11: Oho, mina idamaine herras mees, kas keegi soovib riisi? Kas keegi soovib vürtsikaid nuudleid või vähe vürtsikaid nuudleid?
8: Aga muidu ma võin soome aksenti teha. Juokse, kasel, juokse.
12: Oh, heldene aeg. Tuhat vabandust, heldene aeg. See oli India. Mis on?
10: See ei ole naljakas, Tiit, see on rassistlik.
12: Ei ole rassistlik, kuidas see rassist... Ma teen lihtsalt mingit tobedat aktsenti järgi.
8: Mõni nali on rassistlik, mõni on naljakas lihtsalt.
12: No mis selle see... Oh, heldene aeg, nii rassistliku on.
9: Rassistlik on pead raputada samal ajal, kui sa India aktsenti teed.
12: Ma võin lätlas teha.
8: Kule, palun.
10: Ei!
8: Tõesti, ei.
12: No kuulge, kuidas saab olla üks aktsent saab olla rassistlik ja teine ei ole rassistlik? Kui mind... Ma olen poju.
8: Vaa, lõpuks ometi.
11: Eldene aeg, oju, uudne, eldene
7: See on raadio Duo Hitmix. Hitmix.

0: tere vaatust! See on reklaam liikumise ja aktiivse eluviisi sõpradele.
1: Eesti ööjooks Rakveres tuleb taas 12. juunil. Stebi 5, Neptunas 10 ja Sportland poolmaraton. Lisaks Ville Viiking lastejooksud. Legendaarse jooksufestari peatoetaja on Lammasmäe puhkekeskus. Tule kogu perega. Jaluta, jookse või kepikõnni. Endale sobilikus tempos ööjooks.ee.
2: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilseim maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrifest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
3: Tahan lennata!
4: Ilmunud on Postimees nädala uus number. Miks vandenõuteooriad inimesi paeluvad? Kuidas saada veelgi paremat tund ning millised on kelmide värskeimad võtted ja miks inimesed telefonipättide õnge lähevad? Lisaks tutvustame salajast naiste drooniüksust. Veel uurime, millised on kuumimad aiatrendid Inglismaalt. Maitsvad retseptid rabarberist toome lugejani Eestima vaatetornide spikri ning suures intervjuus avab ukse oma maailma Sirje Helme. Postimees nädal. Olulised lood elust enesest.
5: Öö tuleb olulise sajuta. Kohati võib olla udu ja sooja on öösel 5-12 kraadi. Homme on pilves selgimistega ilm ja kohati sajab vähest hoovihma. Õhtul pilvisus hõreneb ja sajuvõimalus väheneb. Tuul puhub muutliku suunaga kuni 7 meetrit sekundis ja homme tuleb sooja 15-20 kraadi. Rannikul võib paiguti jahedam olla. Praegu on Tallinnas 15, Tartus 12 ja Pärnus 13 kraadi.
6: Duo Hitmix.

0: duo Hitmix .
1: Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix . Huumor .
2: on kuskil kulma päev , ma nii kuulen .
3: mine pulma !
0: Raadio Duo Hitmix .

0: Do Rhythmics Kuur.
1: Olen Ingrid Rüütli kleit seljas Arnold Rüütli voodis pikutanud.
2: Wow. No nii.
3: Kõlab nagu loto võit.
4: Seda lotot paljud tahaks mängida. Jaa, no ota ka räägi siis detaile, kas kaamerad oli toas, ei olnud kaameraid toas, kuidas asi hakkab
1: olla kaamerad?
4: No paneme siis lõpuni.
1: Aagin, ma saan aru, mis sa mõtled. Jaa, ei, täitsa, ei olnud ühtegi jumaltanud. Ühtegi kaamerat ei olnud.
4: Aga ootad, kas see voodi? Kus sa seda tegid, siis
2: olid.
4: Kus sa seda olid, jah.
3: Kas sa seda olemist tegid?
4: Kus sa olemist tegid, täpselt, tegemisest ei olnud juttu. Kas see oli Saaremaal või oli see Tallinnas?
1: See oli Tallinnas Kadrioru lossis.
4: Kadrioru lossis?
1: Ja.
4: Sa mõtled siis lossi...
1: Mitte... Seal, kus president elab.
4: Seal presidendi lossis, just.
1: Ja.
4: Ehk siis presidendi kantseleis.
1: Jah.
4: Ja... Aha.
2: Ja... Milline see kleit välja nägi?
1: See oli selline... Okei. Okay. See oli selline tumelilla.
2: Aha.
1: Ja ta ei olnud nagu kõige pidulikum.
4: Aha. Ja veel viimane detail, enne kui läheme huvitavate asjade juurde, lihtsalt nagu, et kus sa selle kleidi siis võtsid? Või kas sa ise võtsid või keegi andis sulle selle?
1: Ma võtsin selle Ingrid Rüütli kapist.
4: Võtsid Ingrid Rüütli kapist? Aha. Eksu,
2: täiesti,
4: sa läksid kapi juurde, vaatasid, et mida siit võtta.
1: Jah, see tol hetkel tundus nagu kõige sobilikum.
2: Aha.
5: Kus Ingrid ise oli siis? Miks ta ei võinud ise aidata sul valida kleiti või anda midagi? Või,
1: et, Ingrid ei olnud kodus.
4: Aga mis viitab siis küsimusele nüüd loogilisele, Arnold oli
5: seal samas voodis ja sa heitsid Arnoldi kõrvale. Ei
1: olnud ei Ingridit ega Arnoldit kodus.
2: Aha.
4: Ehk sa siis meenutad seda korda, mis hiljem näidati pealtnägijas ja mille nimi oli Kadri Orgia.
1: Paraku tuleb tunnistada, aga mina olen noor olnud.
4: Ja. Et ka sina oled olnud.
5: Ja orgiatel osalenud.
1: Ja.
4: Okei, reemõõtsuse saade, lähme edasi.
5: Kas seal töötas siis see kamba vaim, mis võib tihti tekida sellises olukorras, et sa ei tea, mida ära teeks, kui sa satud sellisesse kohta ja sul on julgustavad sõbrad on kõrval.
1: Jah, ütleme nii, ma ei olnud päris üksi.
4: Mis te veel tegite? Kus te käisite?
1: Vaata, õhtule lustakad galeriid.
4: Kuidas sa sattusid sinna? Räägi seda ka.
1: Sattusin.
4: Sattusin.
1: Läksin.
4: Sattusin kleiti.
1: Kuhu kõik lahedad läksid.
6: Sel ajal tegelikult seal ju toimusidki, ütleme siis ju need...
2: Kleidiproovid
6: toimusid.
2: Kleidiproov,
6: noh, see oli nii usutav jutt, et...
5: Aga milline oli see nende voodi, kas sa mäletad, et vähe veel detaili anda? Oli mugav, mõnus, lai, suur...
1: Lai oli küll, aga ta ei olnud nagu, ma ütleks...
5: Kas Arnoldi koht oli rohkem ära vajunud? Oli seal mingit vahetel, ei paar tähele. Detaile võibolla ei suutnud süveneda.
1: Ma pean tunnistama, ma ei olnud tõesti nagu täiesti kaine. Et selles mõttes ma nagu võibolla jään mõne vastu võlgu, aga ma pean, seda ma võin küll öelda, et see ei olnud üldse nii uhke, kui ma arvan. Siin elavadki või? Okei. Ma natuke ise kujutasin alguses ette.
2: See
1: on nagu mingi... Ma ei tea, mingid marmor, ma ei tea, aga see oli tegelikult täitsa, mitte avaline, no ikkagi uhke ja korralik selles mõttes, aga noh, ma ei tea, mida ma ette kujutasin.
4: Mis tagajärjed olid?
1: Mihkel Kärmas sai meile jälile, mis juhtus. Ei, lihtsalt, ma lihtsalt panin selle kleidi tagasi, tegin oma pulli ära ja panin kleidi tagasi ikkagi, ega ma sellega päris terve õhtu ei
4: julgenud. Ja otsa pealtnägijasse rääkima sellest,
1: eks? Jah, võt, jah, seda... Mina ei olnud äraandja, ütlen.
4: Ja seal oli ka veel see küsimus, kes ette ütles.
5: Kes oli äraandja, kes oli pealtnägija.
1: Me teame, kes sa oled, ma ütlen.
4: Nüüd on hästi nii, kas pärast oli presidendiga ka ikka, palusite presidendiga ka vabandus kuidagi või see ei ainult selle lapse teha?
1: Mina küll ei palunud kellegi kõrst vabandust. Oleks vist pidanud.
5: Urmas, kas teil on nüüd oma lauas mõni selguse hetk ka?
4: Ott ütleb, et täiesti reaalne jõud. Siin ei ole arutada midagi.
2: Mina ütleks ka, mina täitsa usun.
4: Me usume, et see on tõde.
5: Jaa. Ma lihtsalt ütlen, et ärge unustage, et ta on näitleja.
4: Ei no.
2: Väga hea.
4: Me ei unusta seda üldse.
5: Selge.
4: Me ei unusta seda üldse.
5: Hästi. Tõde siis tõde.
1: Mina ei saa arvata praegu.
5: Mina ei arva midagi. Mina lihtsalt vahendan kahe saare vahelist kommunikatsiooni ja olen see praam. Ühesõnaga, nemad ütlevad, et see on tõde ja Saara, mida ütled sina? Kas su lugu on tõde või on see vale?
1: Ma tahaks nii väga, et see oleks tõsi, see on vale!
2: Kes
1: ma pean teile ütlema , et ma ei olnud nii lahe . aga jah , meie klassis see tõesti toimus . aga jah , ma oma unistustes ma olen pikutanud seal voodis .
4: oma unistused , valisid sa välja selle kleidi ja viskasid sinna pikali . väga hea , aitäh .
5: ja , Taara , ära põe , sa oled jumala lahe . ja , nii et Saara jutt korralikust Kadriorgiast oli korralik jama ja tegu oli valega .
7: ainult suured hitid ja palju duo hitmix .

0: mina olen Karl Kaarklassist.
1: Ja mina olen Anastasia.
0: Koos teiste tehnikutega teeme iga aasta ligi 25 000 klaasitööd.
1: Nii täkke parandused,
0: klaasivahetused,
1: kui ka juhi abide rekalibreerimised.
0: Nii et, kui sul on klaasimure,
1: siis meil on kogemused selle lahendamiseks.
0: Broneeri aeg kaarklass.ee
1: või helista 1720.
2: Kaarklass paigaldab, Kaarklass parandab.
3: Eesti ainus kantriraadio Duo Country kutsub. Eesti stiilsei maaelu ja kantrifestival tuleb taas 12. ja 13. juunil Kanavere Kantrivest 2026 Harjumaal Kose vallas Kanavere mäel. Laval spetsiaalse kantrikavaga Terminaator ja Taukar. Lisaks kukerpillid Räpina Jack, The Wildcard ja paljud teised. Lasteala Rodeo Härg, saunade ala, auhinnamängud ning grillmeistrid. Pane kauboikaabu valmis ja võta omad kaasa. 2 päeva maaelu ja kantrimelu. Info ja piletid kanaverekantri.ee.
4: Tahan lennata!
5: Postimees premeerib oma tellijaid. Loosime kõikide digipaketi lugejate vahel uue auto ning iga kuu 1000 eurot reisiraha. Rohkem infot postimees.ee/auto.
6: Täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister. Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport. Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill.
7: Duo Hitmix. Naljanurk.
8: Tule, mu sõbrad teavad meist.
9: Asse pagan. Ma poleks tohtinud sind auto peale võtta.
8: Ma ei usu, et asi selles on keegi näinud ju seda.
9: Mis? Kas ma panin sulle liiga häid hindeid?
8: No, panid küll, aga keegi ei tea ju seda.
9: Aga mis siis veel? Ma ei saa aru, kuidas?
8: No võibolla me peaks ülikooli ruumides amelemise ära lõpetama.
10: Hommikust, professor Supp!
11: Hommikust!
12: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid

0: Kas näete seda tillukest kirikest? See võib teie esiklaasile tekitada suure prao ja palju stressi. Kaarklassiga mitte, see on kiire ja lihtne. Lihtsalt kliki kaarklass.ee, broneeri aeg ja vali esindus. Kaarklassil on Euroopa suurim autoklaaside laovaru. Meil on alati olemas just selline esiklaas, mida vajate. Ja teie auto ongi korras, nagu poleks midagi juhtunudki. Broneeri aeg, kaarklass.ee.
1: Kaarklass paigaldab, kaarklass parandab.
2: Sel nädalavahetusel toob Elu24 teieni kogu õlle summeri melu. Samuti uurime, milliste spordialadega tegelevad kuninglike perede naisliikmed. Muide nii mõnigi teeb neist või on teinud sporti lausa tipptasemel. Läänemal Martna kogukonna kohvikus saab kõhu täis peaaegu olematu raha eest. Annetus maitsva supi eest läheb aga kalmistu vahile palgaks. Nii on nagu elu käib Elu24.
3: Postimehe podcastid, audioartiklid ja Kuku saated on nüüd eksklusiivselt Postimehe appis ning veebis. Alusta kuulamist juba täna. Duo Hit Mix. Naljanurk.
4: Sirinovski läheb Venemaa külapoodi ja küsib, kas teil seepi on. Müüja selle peale. Meil on ainult munaseepi. Kahju oleks tahtnud pesta tervet keha.
3: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Kaua sul läheb?
2: 20 minutit.
1: Selge. Kallis?
2: Jaa, kallis.
1: Vaata see kostüüm, mille sa täna õhtul selga tahtsid panna.
2: Jaa, mis sellega on?
1: Ei midagi.
2: Nii, räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Mitte midagi, lihtsalt...
2: Mis lihtsalt?
1: See on väga ilus kostüüm ja see sobib sulle väga hästi.
2: Aga?
1: See teeb...
2: Mis ta teeb? Räägi välja, mis selle kostüümiga on.
1: Tead, unust ära.
3: Niidid, nüüd ütled välja, mis selle kostüümiga on.
1: See teeb sul Pepu paksuks.
3: Pepu, paksuks? Päriselt või?
4: Ei, ma pidin ruttu pissile saama.
3: Tiit! Pepu kohta ei tehta nalja!
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: tere kuulajatele, uudistega eetris Rohkade Välak. Kommertspankade liidu teadetel arutasid suuremad pangad eile tegevuskava, mille tulemusena pankade üha kasvavad tulud saaksid ka kliente rohkem rõõmustada ja arutati, kuidas oleks pankadel ühiskonnale võimalik senisest rohkem tagasi anda. Nii otsustatigi pankade suuremates filiaalides teenindussaali lisana avada rahalugemissaalid, kus oleks võimalik lainata raha, et seda lugeda. Paljudel inimestel pole endal nii palju, et seda vähegi pikemalt lugeda ja võimalus lugeda lainatud raha maandab stressi ja toimetuleku pingeid. Saab lainata lugemiseks kas või 1 000 000 eurot ja selle pärast ülelugemist jälle pangale tagasi anda. Hinnad on taskukohased ja nende tasumiseks saab võtta laenu. Valitsusega annab teada, et on otsustanud siduda valitsuse populaarsusreitingu Euriboriga, antakse peaministri värskes pressiteates teada. See tähendab, et madalamaks kui Euribor ei saa siis valitsuse populaarsus enam langeda. Hetkel on valitsusel Euribori hetketaseme 2,17% minna oma jagu, ent valmis peab olema, nagu pressiteates märgitakse ja mingi kindel ankur tuleb abiks võtta. 12 kuu Euriboril pole tegelikult väga vigagi ja ajalooliselt on olnud ka selliseid numbreid näha nagu 5%. Mis on arenguid arvestades valitsusele mõne aja pärast juba hea tulemus, märgitakse teates. Rahandusministeerium annab aga teada, et kuna uued eelarve kärped ei meeldi paljudele inimestele, siis otsustas ministeerium esmakordselt kärpida inimeste tahtmisi. Ajalugu on näidanud, et ükskõik kui suur on eelarve, on alati keegi, kes ütleb, et tema valdkond on vähe saanud ja sinna või tänna ei panustata piisavalt. Kuna ministeeriumid väga ei suuda eelarvet kärpida, siis tuleb tegeleda inimeste tahtmiste kärpimisega. Esimeses järgus on vaja, et inimesed tahaksid umbes 1/3 võrra vähem kui praegu. Kui oma tahtmisi vähendada 2/3 võrra, on juba võimalus vastu võtta positiivne lisaeelarve. Kui inimeste tahtmised on vähenenud 90%, jätkub keskmisel omavalitsusel, näiteks ühest eelarvest juba 5 aastaks. Õitsva ja jõuka Eesti saavutamine ongi siiani seisnud ainult tahtmiste, tagateatab Rahandusministeerium. Ja teaduse vallast. Rühm kvantfüüsikuid saabub homme Eestisse tuurida kvantfüüsika tugevaid avaldusforme igapäevases elus. Füüsikutel on teooria, mis vajab kontrollimist, nimelt võivad Eesti kütusefirmad olla oma vahel ja omakorda maailmaturu hindadega pidevas kvantpõimitud olekus, mis tagabki maailmaturu hinna tõusu momentaalse edasikandumise kõikidele Eestis tegutsevate tanklakettide hinnatabloodele. Juba Albert Einsteini poolt täheldatud tontlik vastas mõju töötab Eesti kütuseturul peatõrgeteta ja füüsikuid huvitabki, miks see ei tööta kunagi maailmaturu hinna languse korral. Eetris olid uudised.
1: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister . Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
1: Duo Hitmix . naljanurk .
2: Juku uurib perekonnafotoalbumit . Kuule ema , kes see onu on , ta on nii tuttava näoga . Missugune onu ? Näed , see mustade lokkis juustega kõhn noormees . Ema hakkab naerma . Oi Juku , see on ju sinu isa . Kas tõesti ? Aga kes on siis see paks kiilaspea , kes praegu meie juures elab ?
3: see on raadio Duo Hitmix .

0: Elohitmiks naljanurk.
1: Ei tea, ma hakkab laksuks minema, trenni tegema. Sa tahaksid minuga korraks voodis hüpata?
2: Ma ei kuulnud seda.
3: Ma võin hea meelega korrata. Kas sa tahaksid minuga magada?
2: Ei, Taavi. Kindlasti mitte. Ja kui inimesel on kehaga probleeme, siis tuleb teha sporti, mitte seksida.
3: Aga seks ongi ju sport.
2: Ei, seks ei ole sport. Seks on vaimse üksmeele väljendamine keha abil.
3: Jaa, aga seksil on kõik spordi tundemärgid. Seks on liikumine, seks on tehnika, seks on emotsioonid, seks on sport, seks on võit.
2: Võit või võit, okei. Okay. Kui on võitja, aga siis peab olema ka kaotaja.
3: Ei pea, sest meie sinuga, meie mängime samas meeskonnas.
2: Kuule, aga kes on siis meie vastane? Aeg või?
3: Vastast ei olegi.
2: Ei, ei. Spordis peab olema vastane. Muidu see ei ole sport. Siis on see äärmisel juhul fitness.
3: Aha. Aga kes see räägib alati, et fitness on ka sport?
2: Okei. Okay. Okei. Okay. Seks on sport.
3: Väga hea. Kui me selle asja selleks saime, siis hakkame pihta.
2: Ei.
3: Miks mitte?
2: Sest mulle ei meeldi sport.
0: See on Raadio Duo Hitmix.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmiks. Huumor.
1: Sõbrannad oma vahel. Kas õde on juba abiellunud? Ei, ta otsustas veel oodata. No aga mida ta ootab? Ta pole ju enam nii noor. Eks ikka peigmeest?
0: See on Raadio Duo.

0: Abdul Hitmix Humor .
1: Kallis, olen tahtnud ammu küsida, kui sa minuga suhte lõpetaksid, kuidas sa seda teeksid?
2: Seda oledki tahtnud ammu küsida. Kui kaua siis?
1: Kui kaua? Mõned aastad. Või siis mõned kuud? No mõned päevad. No hea küll, just hüppas see küsimus pähe. No mis siis? Ära hiil kõrvale!
2: Aga miks sa tahad teada, kuidas ma suhte lõpetaksin?
1: No kui sa ütleksid, kuidas sa lõpu teeksid ja siis tuleksid minu juurde ja ütleksid, kallis, me peame rääkima, siis teaksin, et kui sa tuled minu juurde ja ütled, et kallis, me peame rääkima, et siis sa järelikult tahad suhte lõpetada.
2: Ja mis see teadmine sulle annab?
1: Mitte midagi. Kas sa teeksid lõpu pigem hommikul või õhtul?
2: Õhtul.
1: Miks?
2: Hommikul on kiire. Meikimine, bussi peale minek ja siis veel suhte lõpetamine. Ma võin hiljaks jääda niimoodi.
1: Kuhu?
2: Tööle.
1: Sa läheksid pärast seda veel tööle?
2: No muidugi. Tead, ma ei oska niimoodi teoreetiliselt mõtelda. Ja see oleneb ka põhjusest, miks ma su maha jätan.
1: See on põnev.
2: Kui minul oleks keegi teine, siis ma võtaksin väga palju aega, et sulle kõik rahulikult ära seletada. Kui sinul oleks keegi teine, siis ma laseksin su kiirelt ja valutult maha.
1: Loogiline.
2: Ja lõplik. Ja kuidas sina suhte lõpetaksid?
1: Õhtul, pärast sööki. Hiljem saaksin sõbraga kokku, jooksin ennast täis.
2: See on tõesti hea plaan. Aga sa räägiksid tõtt?
1: No muidugi. Kuigi oleneb, milline tõde oleks.
2: Kui sul oleks keegi teine?
1: Siis ma ütleksin, et me kasvasime lahku.
2: Kui sa mind enam ei armastaks?
1: Siis me oleme lahku kasvanud.
2: Kui sa arvaksid, et ma olen kole?
1: Lahku kasvanud.
2: Kui su endine oleks saanud sinult lapse?
1: Lahku kasvanud.
2: Aha. Et me võime siis kokku võtta niimoodi, et mõnusalt kõht täis süüa, siis see lahku kasvamise jutt ja see järel sõbraga jooma.
1: Selline mu plaan on.
2: Tiit, me peame rääkima.
3: See on raadio Duo Hitmix.

0: täna õhtul selgub Šveitsis jäähoki maailmameister . Otseülekanded telekanalis Duo 5 ja Postimees Sport . Ülekandeid toetavad Unibet ja Capital Mill .
1: Duo Hitmix . naljanurk .
2: Rakveres on siis kahe riigi siseministrite tippkohtumine . Ühel pool Soome siseminister ja teisel pool Kalle Laanet . Ja arutavad siis pritsumeeste palkadest kummaski riigis . Ja Soome siseminister ütleb , et minu pritsumehed saavad 3000 eurot , 1000 läheb söögi peale , 1000 läheb elamise peale ja mis nad 1000-ga teevad , see pole enam minu asi . ja selle peale ütleb meie minister Laanet , vaadake , minu pritsumehed saavad 3000 krooni , kus nad ülejäänud saavad , see pole enam minu asi .
1: see on raadio Duo Hitmix .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: ma ei saa aru , me pidime ju uut Scarlett Johanssoni filmi vaatama tulema .
2: unusta ära , ta võtab ennast igas filmis paljaks .
1: ära nüüd karda , Martin rääkis , ta võtab ainult ülakeha seekord palju .
2: ülakeha , unusta ära . näe , võiksime Ryan Goslingut minna vaatama .
1: Ryan Gosling , ära aja oksele .
2: mis sul Ryan Goslingu vastu on ? ta on sümpaatne , ta on seksikas .
1: just , kui mina ei saa Scarlettit vaadata , siis sina ei saa Ryanit ka .
2: aga James Bond ?
1: jaa , et sa saaksid oma vanad Daniel Craigi postid jälle üles otsida . palun , aga miks me ei lähe videviku saaga , Koidu kuma kaks . sulle Robert Pattinson , mulle Kristen Stewart .
2: mulle ei meeldi Pattinson .
1: mulle ei meeldi Kristen Stewart .
3: tere päevast , mis filmile ?
4: Seenelkäik .
3: valige kohad .
0: Duo Hitmix.

0: Hitmix . Uue tunni toob teieni Kaarklaas . Kõige rohkem klaasikogemusi . Duo Hitmix , huumor .
1: Juku läheb emaga loomaeda ja küsib , emme , kas see on ahv ? Kus , Juku , see on alles kassapidaja .
0: Duo Hitmix .
2: Me not working hard , yeah right , picture that with a Kodak , or better yet , go to time .

0: outdoor. It makes cool.
1: Mis sa oled segi peast või? Sa lakud kulbi ja paned tagasi selle suppi sisse.
2: Mitte keegi ei saa ju teada.
1: Asi ei ole selles.
2: Milles siis? Ma ei ole ju haige, ega nad ära ei sure.
1: Asi ei ole selles ka. Mitte keegi ei taha süüa sööki, kus sees on lakutud lusikas. See on austuse, mitte hügieeni küsimus.
2: Kui minu sõpradel on täiesti üks kõik, isegi kui nad teaksid.
1: Võt siis teegi, mida tahad, kui sinu sõbrad tulevad. Aga kui täna tulevad külla minu sõbrad, siis sa ei laku kulpi ja ei pane seda suppi sisse tagasi.
2: Liina, kõik on väga hästi.
1: Mis mõttes?
2: Sinu sõbrad ütlesid ära ja ma kutsusin enda sõbrad külla. Aha, seal nad ongi.
3: Oo, tšau!
2: Tulge edasi! Saha tiite!
4: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: duo hitmix Naljanurk.
1: Arst patsiendile: teie köha on täna juba palju parem. Mõni ime, ma harjutasin ju öö läbi.
0: Ainult suured hitid ja palju duo hitmix.

0: duo hitmiks Naljanurk.
1: Ütle palun, Liina.
2: Jah?
1: Oled sa juba mõelnud suitsetamist maha jätta?
2: Ei.
1: Ei?
2: Ei. Sinda jääb kindlasti naerma, aga ma olen vist ainus suitsetaja maailmas, kes ei ole mitte kunagi mõelnud suitsetamist maha jätta.
1: On nii?
2: Jah, nii on.
1: No äkki tahad hakata nüüd selle peale mõtlema?
2: Meeleldi.
1: Praegu kohe?
2: Jah, ma juba tegelen sellega.
1: Tähendab, sa siis jätad maha?
2: Ei.
1: Miks siis mitte? Sa võiksid ju minu meele heaks.
2: Kogu oma armastuse juures. Aga kui, siis ma teeksin seda ainult enda meele heaks.
1: Et tegelikult mul on üks kõik, kelle meele heaks. Peasid sa maha jätaksid?
2: Tegelikult, mida mina öelda tahtsin, oli, et ma tahaks küll maha jätta enda meele heaks. Aga ma ei saa.
1: Miks?
2: Sinu meele heaks mitte.
1: Mida?
2: Ma ei jäta suitsetamist ainult selle pärast maha, et ma läheksin siis paksuks. Ja mul on hirm, et siis ma ei meeldi sulle enam.
1: See tähendab, et sa suitsetad minu meele heaks?
2: Joo, ma suitsetan sinu meele heaks, jah, täpselt.
1: See on väga armas.
2: Miks?
1: No, kuna sa suitsetad väga palju.
2: No nii palju nüüd ikka ka mitte. Ma võiksin ikka palju rohkem veel suitsetada.
1: Tähendab, et sa võiksid mind veel rohkem armastada.
2: Mis?
1: No teisiti öeldes, kui ma paluks sul minu meele heaks juurde võtta, siis võiksid sa ka enda meele heaks suitsetamis maha jätta.
2: Ei, ma ei taha juurde võtta.
1: Ka minu meele heaks mitte?
2: Ei.
1: Kas minu meele heaks alla võtaksid?
2: No seda ma teeksin juba enda meele heaks.
1: Minu meele heaks ei võtaks alla.
2: No aga ma ei pea ju.
1: Kuna sa teeksid seda enda meele heaks?
2: Ei, kuna ma suitsetan ju sinu meele heaks. Kullakene. Ma lähengi.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid ja palju.

0: uue tunni toob teieni Kaarklass. Kõige rohkem klaasikogemusi. Duo Hitmix. Huumor.
1: No kõik sõdurid üles rivistatud, ülemus on nende ees, seal ilusti küsib siis äkki, et nii, reames Ants, kas te teate, mis on Isamaa? Ja ise vastab kohe, Isamaa on sinu ema. Said aru, reames Ants? Sain aru, Isamaa on minu ema. Nii, reames Jaan, kas sina tead, mis on Isamaa? Tean, no mis ta on? Ta on reames Antsu ema. No? Loll oled. Ta on ka sinu ema. Said aru? Sain. No mis aru said? Ma sain aru, et ma olen reames Antsu vend.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Play.

0: door.
1: It makes four.
2: Tere hommikust.
3: Tere.
2: Kuidas sa...
3: Kehvasti.
2: Mis oli kehvasti?
3: Magasin kehvasti.
2: Kahju küll. Ja...
3: Ma ei tea.
2: Mida sa...
3: Ma ei tea, miks ma kehvasti magasin.
4: Ütle ka...
3: Jaa, arvan küll.
2: Mida sa arvad?
3: Ma arvan ka, et ma olen viimasel ajal väga kergesti ärritu.
4: Jah.
2: Võibolla...
3: Ei.
2: Mis ei?
3: Ei, ma ei taha sellest rääkida.
2: Ma tahtsin öelda, et... Ütle, kas sa pead...
3: Ei, ma pean.
2: Mida?
3: Ma ei tea.
2: Mida?
3: No mida ma pean siis?
2: Miks sa siis ütlesid,
3: sa
2: jah, ma pean...
3: Sa tahtsid teada, kas see peab nii olema ja kuna ma ei tea kunagi midagi ilma põhjuseta, siis ma võin öelda, et ma pean, jah. Ilma, et midagi peaks olema. Mis siis olema peab?
2: Sa segad kogu aeg vahele ja takistad...
3: Ei!
2: Mis ei?
3: Ei pea olema.
2: Kas sa palun...
3: Jah, ma lõpetan.
2: Tead?
3: Jah.
2: Tead, ma...
3: Jah, mina sind ka kallis, jah, jah.
5: Ainult suured hitid ja palju. Duo Hitmix.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: teate , doktor , meie isa peab ennast võidusõiduautoks , kurdab Juku . Öösiti on see ikka väga kurnav . Kas ta norskab põriseva häälega , küsib arst . See pole veel kõige hullem , lausub Juku . Aga need lõputud heitgaasid .
0: see on Raadio Duo Hitmix , ainult suured hitid . Bring the action .

0: hitmiks . Naljanurk .
1: saad aru , ma proovisin ju kiirkohtingut .
2: No ja kuidas oli ?
1: Väga äge oli , õudselt lahe . No me käisime söömas , siis me jäime veini , siis me läksime minu juurde , siis me seksisime ja siis ta jättis mu maha ja seda kõike vähem kui tunni aja jooksul .
2: Kuule , aga see kõlab ju täpselt samamoodi nagu see tavaline kohting .
1: jah , kõlab tõesti .
0: see on raadio Duo Hitmix .

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Mees tuleb töölt koju ja näeb naist raamatut lugemas. Ega sul igav olnud? Mis sa nüüd, kallis? Veetsin aega Shakespeare'i seltskonnas. Mees vaatab toolile ja noogutab. Näen, näen. Ta unustas oma kaabu maha.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmiks.

0: door. It makes core.
1: Ma rääkisin sulle platsentast, on ja nüüd tuleb kõige parem osa. Sõru, mees tõmbab endale kummikindelt kätte. Seisab lehma taha, määrib ennast üleni vaseliiniga kokku ja siis hakkab hästi aeglaselt niimoodi.
2: See on jäle.
1: Muidugi, kujutad ette seda ümbrust seal. Lehmad pasandavad.
2: Mul on paha juba.
1: No muidugi, see rõve, kujutad ette. Ja siis mehel on käsi üleni lehma sees, õlani välja, kujutad ette.
2: No, tore. Said hakkama. Ma ei taha enam süüa.
3: No väga hea. Kes tahtis nädalaga 3 kilo alla võtta? Ja pealegi see hoiab raha kokku. Saame odavamalt läbi. Näpud! Või ma räägin vanaema mädanevast jalast.
4: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: On kõrb, sõidab mees kaamliga, on metsikult palav, janutab. Järsku mees vaatab, et keegi sõidab mööda ja see on jalgrattur. Peatab ta kinni, küsib, et kuule, kuidas sina saad sõita niimoodi, et sul ei ole üldse palav. Sõidab, et no, ma sõidan nii kiiresti, et see tuul lihtsalt jahutab mind. Jalgrattur sõidab minema, mees annab piitsa kaamlile ja metsiku kimaga hakkab sõitma. Mingil hetkel jalgrattur sõidab tagasi, vaatab kaamel vedeleb, mees kõrval. Küsib mehe käest, mis siis juhtus? Ma ei tea, vist külmus ära.
0: See on Raadio Duo.

0: Duo Hitmix naljanurk.
1: Sa kasutasid minu hambaharja või?
2: Mida?
1: Minu hambaharja kasutasid või ei?
2: Jaa.
1: Uskumatu.
2: Aga mis on siis? Me ju öö läbi ju ilma kummita lausa ju.
1: Oled sa hulluks läinud või? Mul on paar tunnid ottavad, see on täiega rõve ju.
2: Oota, aga ise sa sidusid mind ju kinni ja lakkusid...
1: Mine minema! Ka minema sest! Ma ei taha seda näha! Mine ära! Ka!
2: Saks!
0: Duo Hitmix.

0: Duo Hitmiks huumor.
1: Kapten rivistab noorsõdurid üles. Muusikuid on! 5 meest astuvad rivi ette. Väga hea! Viige nüüd mu klaver 5. korrusele.
0: See on raadio Duo Hitmiks. Hitmiks.

0: Kas te lähete üles või alla?
1: Kas muid variante ei ole või?
2: Oleks siis ainult.
1: Väga ahistav.
2: Tundub, et lift sõidab ainult selles suunas, kuhu lifti šaht on ehitatud.
1: Tundub puhas disaini viga.
2: No küllap see on meeste ehitatud.
1: See seletab nii mõnda.
2: Et kuhu te siis tahate, alla või üles?
1: Teate, ma ootan järgmist, ma vaatan, kuhu see läheb.
2: Olgu nii.
3: Raadio Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Õpetaja, kas tohib inimest karistada selle eest, mida ta teinud pole?
2: Ei,
1: kindlasti mitte. No siis ma võin teile teatada, et mul on kodune töö tegemata.
0: Ainult suured hitid ja palju Duo Hitmix.
3: When I met you in the summer, to my heartbeat sound, we fell in love as the leaves turn.

0: Hitmix . Naljanurk .
1: oot, sõbrake . Kui vana sa oled ? Kui vana sa oled ?
2: 38.
1: Anna rula siia .
2: Miks ?
1: Miks sa tead väga hästi , vanusele 12-19 reeglid on sellised . Mitte nii kiiresti . Mis sul iPodis mängib ?
2: One Direction .
1: One Direction , see tähendab trahvi .
3: kuulge , olge nüüd .
1: Mis olge nüüd ? One Direction on 14 ja alla , sina oled 38 , sa ületasid vanusepiiri 24 aastaga . Oleksid sa öelnud Pink , siis ma oleks võib-olla silma kinni pigistanud .
2: Nojah , juba küll . Ma igaks juhuks küsin , et kas seadus mul kättemaksukontorit lubab vaadata ?
1: Ma teesklen , et ma seda ei kuulnud .
0: see on raadio Duo Hitmix . Ainult suured hitid .

0: duo hitmiks huumor.
1: Naine kaebab seksuoloogile, et tema mehest ei ole enam voodis asja. Arst ulatab 2 tabletti ja lausub, need on täiesti uued tabletid, eksperimentaalsed, isegi katsed pole veel lõppenud. Antke oma mehele 2 tükki ja rääkige pärast, kuidas mõjus. 2 päeva pärast tuleb naine taas seksuoloogi juurde ja hüüab paukselt. Doktor, see on lausa ime, see aitas. 20 minutit pärast seda, kui tale tabletid sisse andsin, seksisime 2 korda. Pärast veel 3 korda õhtul ja 2 korda öösel. Hommikul korra enne tööleminekut, lõunajal samuti korra. Isegi süüa ei jõudnud. Kui ta töölt tagasi jõudis, siis seksisime veel korra ja vahetult enne tema surma veel 2 korda.
0: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Rytmics Tour .
1: No nii, hea tööd, pojake.
2: Issi.
1: Jah?
2: Miks Pontu pidi surema?
1: No, kui koer auto alla jääb, siis kõik tema organid lõmastatakse ja...
2: Ma tean, sa rääkisid mulle eelõhtul, aga miks ta pidi surema?
1: No me kõik sureme ükskord. Sa võid homme päev surra. Saad elektrilöögi või upud vanni ära või libised kukud lööd pea lõhki, leukeemia. Miks me kõik sureme ühel päeval?
2: Homme?
1: No ja isegi nii kaua ei pruugi minna. Emme jätab võibolla praegu algaasi lahti ja me oleme hommikuks kõik kuitud. Lendame vaikselt ilusesti taevariiki. Aga noh, me loodame, et ta ei jäta kaasi lahti, eks ole?
2: Jah, isi.
1: Ja tööd. Ja kui me veel hommikul elus oleme, siis lähme parki jalgat mängima, eks?
2: Okei.
1: Võtame Pontuga kaasa ja... Noh, ainult meie kahekesi...
2: Ja tööd, paps.
3: Sa kuulad raadiot Duo Hitmix.

0: Duo Hitmix. Naljanurk.
1: Ma sooviksin surra rahulikult, une pealt, mitte röökides ja rabeledes nagu need kolm hääletajat mu vanaisa auto tagaistmel.
0: See on Raadio Duo Hitmix. Ainult suured hitid.

0: Hitmiks naljanurk.
1: Vaata ette, nüüd mine vahelt läbi, jookse, peki nägu, sai mis teedile lähed homme. Pane, mine nüüd, jaa, tubli, vahelt, ära karda haiget teha, pane jalaga munadesse küünarnukiga näkku, tubli!
2: Kes võidab?
3: Vahet pole, pest nüüd lendil lõbusel.
0: See on Raadio Duo Hit.

0: Duo Hitmix huumor.
1: Juku, miks sa tunni ajal kogu aeg kella vahid? Aga õpetaja, ma pabistan nii jubedalt. Ma kardan, et äkki see vastik koolikell heliseb ja katkestab meie nii huvitava õppetunni.
0: See on raadio Duo Hitmix.
2: Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.